0: precaución, porque pues ahora veñen horas de moita calor. De feito, díxome que mantiñan o nivel 2 de momento por máis por precaución que por risco, porque, bueno, ven situación ahora de moitas horas de calor. Entón, isto, bueno, pode facilitar pues, a movilización de medios no caso de que se pueda complicar, porque, bueno, é unha zona moi complicada para traballar orográficamente falando.
1: Unha moza resultou ferida grave despois de ser atropelada en Celanova nun accidente rexistrado pouco antes das 4 da tarde na estrada Ourense 540 ao seu paso por Vilanova dos Infantes. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, a vítima camiñaba acompañada de outra persoa cando foi alcanzada por un vehículo. A moza sufriu feridas de gravidade e foi evacuada en helicóptero medicalizado ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, o CHOU, para recibir atención especial. O acompañante da vítima tamén precisou asistencia, neste caso apoio psicolóxico, polo impacto emocional do suceso. Por este motivo, activouse o Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias, o GIPCE. Por la súa banda, Urxencias Sanitarias de Galicia 061 coordinou o traslado urxente da ferida. Ademais, os profesionais sanitarios atenderon e trasladaron a outras dúas personas relacionadas co accidente. A todo lugar desplazáronse tamén axentes da Garda Civil de Tráfico para esclarecer as circunstancias deste atropelo.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: para.
1: Sí Radio.
2: Fórmula propia.
1: Sí Radio.
2: Fórmula propia.

밝혀준 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 넌 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시간도

0: 3. As dúas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia deixa atrás un novo episodio de calor extrema, o segundo das últimas tres semanas, marcado por temperaturas máis propias de latitudes tropicais. A Coruña bateu un récord histórico a rexistar 37,5 graus a temperatura máis alta nun mes de xuño na cidade nos últimos 76 anos. As noites tamén deixaron valores pouco habituais con mínimas moi elevadas en varios puntos do país. En concellos como Vimianzo, os termómetros volveron a quedar nos 28 grados durante a madrugada. A situación comeza agora a cambiar coa chegada de dous fenómenos que van a contribuir a suavizar as temperaturas, especialmente preto do mar, as néboas e as treboadas. A presenza dunha dana ao sur de Portugal favorece o encontro entre o aire quente en superficie e aire moi frío en altura, unha combinación que está a xerar nubes de gran desenvolvemento vertical con chubascos intensos, Arabia e aparato eléctrico. As treboadas deixaron milleiros de rayos e precipitacións intensas, con ata 25 litros por metro cuadrado en media hora na provincia de Lugo. Ademais, provocaron un descenso térmico notable en cidades como Ferrol, onde as temperaturas baixaron ata 10 grados. Segundo as previsións de Meteo Galicia, esta semana continuará o ambiente cálido no interior, con máximas por riba dos 28 grados en Santiago e Lugo e superiores aos 32 en Ourense. Só nas zonas costeiras agárdase un alivio máis claro pola influencia do océano. O Partido Socialista de Galicia leva ao Parlamento de Galicia unha iniciativa legislativa para garantir que toda a vivenda construída con fondos públicos permaneza de maneira permanente no parque público. Así o anunciou o secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, que situou a vivenda como unha das grandes prioridades sociais de Galicia e defendeu que debe converterse no quinto piar do Estado do Benestar xunto coa sanidade, a educación, as pensións e a dependencia. Besteiro asegurou que a normativa galega actual non garante a protección permanente da vivenda pública, xa que, segundo explicou, existen vivendas protexidas que poden incorporarse ao mercado privado transcurridos 30 anos, en algúns casos 15 anos. José Ramón Gómez Besteiro.
3: Durante estes anos non se construiu ni se rehabilitou vivenda pública, isto é unha evidencia, non? Creo que xa temos todos admitida como unha verdade absolutamente incuestionable, non? Non se construiu, decía, ni se rehabilitou vivenda pública necesaria para respostar ás novas necesidades que se están xerando na nosa sociedade. Por iso nós defendemos ese principio con de forma absolutamente sinxela, non? Co público debe seguir sendo público permanentemente. Casi o 70% das persoas que se inscriben nos rexistros de demandantes de vivenda pública optan polo aluguer. Por tanto, hai que ter en conta tamén estas novas necesidades que se nos trasladan desde a sociedade. O 70% dos inscritos dicen que queren vivenda pública, pero en réximen de aluguer. Por tanto, nese sentido, tamén hai que arbitrar as medidas para que haxa unha maior oferta de alugueiro accesible, non?
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Astres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os incendios forestais, a sanidade e a vivenda marcarán boa parte do debate no próximo pleno do Parlamento de Galicia que se celebra este martes e este mércores no Pazo do Hórreo. Ás portas do verán, a prevención dos incendios será un dos asuntos centrais da sesión. A líder do BNG, Ana Pontón, preguntará ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, se o goberno galego adoptou as medidas necesarias para evitar novos grandes lumes. Tamén a sanidade ocupará parte do debate con iniciativas da oposición centradas no plan estival do Sergas, a cobertura das urxencias e a contratación de personal facultativo. En materia de vivenda, o portavoz do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, cuestionará a Xunta sobre se as súas políticas están a dar resposta ás dificultades de acceso a unha vivenda digna. Ademais, o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, vai comparecer por petición propia para facer balance do Plan Galego de Investigación e Innovación 2025-2027. O pleno abordará tamén outras cuestións, como o traspaso da P9 a Galicia, os erros detectados nos exámenes da PAU e diferentes iniciativas relacionadas coa actividade económica e os servizos públicos. Unha moza brasileira de 21 anos faleceu despois de precipitarse o baleiro dende unha ponte sen a corda de suxeición mentras practicaba puenting no estado de San Paulo. A vítima, María Eduarda Rodríguez de Freitas, sufriu múltiples feridas ao caer dende unha altura duns 40 metros equivalente a uns 15 pisos. Segundo as primeiras investigacións, a moza foi lanzada ao baleiro sin que estivese conectada á corda de seguridade. Un vídeo do suceso mostrou o momento no que é preparado para o salto, e segundos despois escoitas unha voz advertindo da ausencia da corda. O goberno federal brasileiro informou de que a empresa responsable da actividade carecía de autorización para ofrecer este tipo de práctica de risco. Despois do accidente, 6 persoas foron detidas no lugar dos feitos, rexistrados nunha zona rural do interior de San Paulo, nunha ponte coñecida como a Ponte do Esqueleto, un enclave popular para a práctica de puenting. As autoridades investigan agora as circunstancias exactas do suceso e posibles responsabilidades por negligencia.
3: Gente, acorda!
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 5. As 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Pakistán anunciou un acordo provisional de paz entre Estados Unidos e Irán para poñer fin ás hostilidades abertas nos últimos meses en Oriente Próximo. Segundo explicou o primeiro ministro pakistaní, o pacto contempla un cesamento inmediato e permanente das operacións militares de todas as frontes e será formalizado nun acto previsto en Suiza nos próximos días. Entre os puntos clave do acordo figura a reapertura do Estreito de Hormuz, unha vía estratégica para o transporte mundial de petróleo, así como o levantamento do bloqueo naval estadounidense sobre portos iranianos. O anuncio xa tivo impacto nos mercados internacionais cun descenso nos precios do cru. O acordo foi mediado por Pakistán tras meses de negociacións directas entre Washington e Teherán nun contexto de forte tensión rexional. Porén, o pacto ten carácter provisional e deixa fora cuestións de fondo, como o programa nuclear iraniano e o levantamento definitivo das sancións. Está previsto un período de 60 días de negociacións adicionais para tentar pechar un acordo definitivo. A comunidade internacional recibiu o anuncio con cautela á espera de comprobar se o alto fogo manténse sobre o terreo. E 12 persoas faleceron este domingo despois dun accidente dunha avioneta na cidade de Butler, no estado de Missouri, en Estados Unidos. O sinistro produciuse nas proximidades do aeroporto, segundo informaron as autoridades locais. A aeronave transportaba ao piloto e 11 paracaidistas dun centro de salto. Tras a engalaxe, o avión non conseguiu gañar altitude, realizou un xiro brusco cara á esquerda e acabou estrelándose preto da autoestrada 49, a uns 300 metros do punto de despegue. Segundo os informes preliminares, as 12 persoas que viaxaban a bordo, o piloto e os 11 paracaidistas, faleceron no accidente. Familiares das vítimas atopábanse nas proximidades do lugar do sinistro no momento do impacto. Na zona traballaron axentes do Departamento da Policía de Boulder e da Patrulla Estatal. Ademais, desplazáronse ao lugar membros de dúas organizacións especializadas na investigación de accidentes que tratarán de esclarecer as causas do mesmo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio forestal declarado en Bóboras evoluciona favorablemente e avanza cara a súa estabilización, aínda que permanece activado o nivel 2 de emerxencia por precaución. O lume que afecta a parroquia de Moreiras calcinou xa entre 200 e 240 hectáreas, segundo trasladaron os servizos de emerxencia ao concello. A alcaldesa de Bóboras, Patricia Torres, explicou que a noite foi positiva para os labores de extinción. O descenso das temperaturas, o aumento da humidade e a baixada do vento permitiron abrir devasas nas zonas máis próximas ás vivendas e reducir o risco para a poboación. Durante esta xornada, os esforzos centraronse especialmente na zona norte do perímetro, onde o incendio continúa máis activo. Segundo informou o Medio Rural, o lume iniciouse arredor das 10 da noite do sábado, coincidindo co momento no que varios veciños aseguraron ver caer un rayo nos montes de Moreiras entre o Gavián e Becoña. A complicada orografía da zona, cun relevo moi abrupto, dificultou a intervención inicial e impediu comezar os traballos de extinción ata a mañá seguinte. Escoitamos a Patricia Torres.
3: Pero bueno, con precaución, porque pues ahora veñen horas de moita calor. De feito, díxome que mantiñan o nivel 2 de momento por máis por precaución que por risco, porque bueno, ven situación ahora de moitas horas de calor, entón isto bueno, pode facilitar pues a movilización de medios no caso de que se poida complicar, porque bueno, é unha zona moi complicada para traballar orográficamente falando.
2: Un motorista perdeu a vida nun accidente de tráfico rexistrado en Barro despois de colidir cun turismo este domingo. Segundo a información recollida polo 112 Galicia, o sinistro produciuse pouco antes das 9 da noite na estrada PO 225 a altura da intersección coa Nacional 550. Como consecuencia do impacto, o motorista quedou atrapado baixo o turismo. Ata o lugar desplazáronse os bombeiros de Ribadumia, aínda que finalmente non foi preciso realizar labores de escarcelación, xa que a vítima estaba suficientemente accesible para recibir asistencia sanitaria. Con todo o equipo de urxencias sanitarias de Galicia 061 non poido facer nada por salvarlle a vida a este motorista que faleceu no lugar do accidente. No operativo tamén participaron axentes da Garda Civil de Tráfico encargados de investigar as circunstancias nas que se produciu a colisión.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Radio, encadenados a ti. Son as 8, as 7 en Portugal.
1: Escóitanos na rede.
2: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Hola, que tal? Moi bos días neste 16 de xuño de 2026. Son as 8 da mañá e os informativos de Si Radio de Galicia. Si Radio de Galicia, Galicia Primeira Hora. No nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto.

Novo incendio forestal en Galicia. Importante, un incendio. Está activo dende a tarde deste luns no municipio lucense de Xermade, en donde xa calcinou na tarde de onte 20 hectáreas, según unha estimación provisional da Consellería de Medio Rural. O lume iniciouse na parroquia de Roupar, ás 14:51 de este luns. Traballaban nas tareas de extinción 4 helicópteros, 5 avións, 8 brigadas, 7 motobombas, 5 axentes e 2 técnicos. O Ministerio de Defensa informa de que enviou 3 avións apagalumes a Xermade para axudar nas labores de extinción despois de ter as provincias galegas. Informan que están moi pendentes da situación en Galicia por varios incendios forestais. Mentras, continúa activo o lume iniciado na noite do sábado en Boborás, Ourense, na parroquia de Moreiras. Na tarde deste luns, quedou desactivada a situación. Con

0: con lugar. Que para inmediatos xestores de emerxencias puxeron os feitos en coñecemento dos profesionais do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, dos bombeiros de Carballo, da Garda Civil, da Policía Local e dos efectivos do Servicio Municipal de Protección Civil da localidade. Unha vez no punto, os bombeiros indicaron que ian proceder a liberar a persoa que estaba falecida. Isto ocurriu a última hora da tarde deste luns.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Galicia contará este verán con un simulador de propagación de incendios para predecir a su evolución. O presidente da Xunta defende a labor de prevención fronte ao lume da Xunta e a Gómez, a conselleira non apaga incendios. A Xunta vai realizar controles aleatorios de dispositivos electrónicos nas oposicións de educación. Atopan falecida a muller que estaba desaparecida en Santiago dende o xoves. Venezolanos en Galicia piden celeridade nas modificacións da residencia despois de quitar España razóns humanitarias.

0: Galicia exixe un cambio de rumbo absoluto no Ministerio de Sanidade para acabar co conflito do Estatuto Marco. A Xunta reforza con 1,5 millóns a atención e seguridade a peregrinos que chegan a Santiago. O Banco de Alimentos de Vigo recauda máis de 42.000 kilos de comida durante maio solidario, durante o maio solidario de Gadis, un 11% máis que outros anos.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

es acto pasaporte me días no que hay mes dauco que no complica político acá Begoña Gómez Zapatero solicita que non se interrogue esta semana, que non sea interrogado polas ollas, pero sí polo plus ultra para preparar máis a súa defensa. O PSOE pide respeto polo aplazamento e confía que o expediente que o expresidente entrará a todo. Trump confirma que algúns barcos empezan a transitar polo estreito de Hormuz. Irán asegura que vai exercer a súa soberanía xunto a Omán no paso de Hormuz e que cobrará por os servizos.

A Garda Civil señala que Cerdán ordenou autorizar viaxes de Leire Díez a cargo do PSOE e identifica 6 no ano 24. Mira anuncia que vai recurrir a sentencia que o condeou por agresión sexual. Sigo confianzo na xusticia, dixo. Morren os 8 tripulantes a bordo dun bombardeiro B-52 estadounidense ao estrelarse en California.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: O lume me afectou a un vehículo estacionado nun garaxe comunitario situado no, na rúa Laguna, en Sada, e unha persoa tivo que ser trasladada por inhalación de fume tras un incendio nun garaxe precisamente nesta localidade en Sada. O 112 de Galicia recibiu a primeira chamada de alerta onte pola tarde, ás 17:15 horas. Un particular informou da presenza dunha intensa fumareda que saía do interior dun garaxe, onde, segundo indicaba, podería estar ardendo un coche. Poucos minutos despois, outra persoa contactou o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias para advertir de que se escoitaban berros de auxilio procedentes do interior. Non obstante, durante esa mesma comunicación confirmouse que a persona xa se atopaba fora. De inmediato, dende o 112 de Galicia, informouse os bombeiros de Betanzos e de Arteixo, aos efectivos de emerxencias de Oleiros, a Policía Local e a Protección Civil. Así mesmo, informouse o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Unha vez rematada a intervención, os equipos desplazados confirmaron que o incendio afectara a un turismo estacionado nun garaxe comunitario que dá servicio a tres edificios. Como consecuencia do suceso, unha persoa tivo que ser trasladada ao punto de atención continuada por inhalación de fume.

Imos a ver no mapa de incidencias do 112 Galicia que está pasando agora mesmo ás 8 horas e 12 minutos. Hai varias incidencias abertas a esta hora en Vigo, un accidente de tráfico a 7:47 minutos. En Outes, outro accidente de tráfico tamén con feridos a 7 horas e 18 minutos. En Aranga, moi pertiño de A Coruña, un accidente de tráfico con feridos, no que aínda se está traballando e que ocurriu ás 4 horas e 31 minutos. Esperamos despois datos sobre isto. Tamén hai dous incendios, un en Sada, ás 7 horas 56, hai pouco, e outro en Lugo, ás 6 e 10 minutos. Pode ser este caso de Sada, que acabamos de contar, que estén traballando no lugar pues, para resfriar, porque se volvese a aparecer o lume,

No caso deste accidente de Aranga que les comentábamos, tamén a Dirección Xeral de Tráfico advirte de este accidente que ocurriu na A6 no punto quilométrico 544. Sinalan este accidente ás 4:52 horas. Pode ser este un accidente importante cando se producen nas autovías, neste caso na A6, teñen certa importancia. Ocorriu en dirección a Coruña, na A6, autovía do Noroeste.

0: Estás escoitando Galicia Primeira Hora en Si Radio de Galicia. E imos a ver como se presenta o tempo hoxe. Neste martes 16 de xunio comenzamos coas temperaturas nas principais cidades de Galicia. Temos bastantes cidades con temperaturas a 15 grados e Lugo e Pontevedra están a 14 grados neste momento. O igual que Santiago de Compostela. Despois Ferrol, Vigo, Ourense, A Coruña, 15 grados. Temperaturas que poden alcanzar hoxe os 33 grados en Ourense. Según as previsións de Meteo Galicia. Meteo Galicia di tamén que hoxe continúa a inestabilidade atmosférica. E con esta situación agárdanse brétemas costeiras e ceos con intervalos de nubes e claros no interior, medrando nubes de evolución que van a dar lugar a chubascos treboentos máis probables en zonas altas. As temperaturas non van ter cambios ou estarán en lixeiros descensos. Os ventos soprarán de compoñente norte, frouxos en xeral, moderados na Costa da Morte. Para mañá mércores, o que nos di Meteo Galicia é que se agarda influencia anticiclónica sobre Galicia, pero aínda con certa inestabilidade atmosférica por aire frío en capas altas. Deste xeito comenzaremos a xornada con ceos pouco nubrados ou despexados, con brétemas costeiras en todo o litoral norte e néboas no interior. Pola tarde van medrar nubes de evolución no interior que poderán deixar chubascos treboentos máis probables nas zonas altas. As temperaturas mínimas non van ter cambios significativos e as máximas estarán en lixeiro ascenso. Os ventos serán de compoñente norte, frouxos en xeral, moderados no litoral atlántico. Isto é o que nos di Meteo Galicia, neste caso para mañá mércores, día 17.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: A Xunta de Galicia vai poñer en marcha unha plataforma web para que os produtores poidan ofrecer alimentos que non conseguiron vender ou que non cumpren os estándares comerciais de tamaño, forma ou cor, co obxectivo de que poidan ser aproveitados por comedores colectivos. A medida forma parte da futura estrategia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario en Galicia, cuxa elaboración comenzará este ano e que incluirá actuacións a curto, medio e longo prazo para reducir o desperdicio ao longo de toda a cadea alimentaria. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que esta iniciativa pretende reforzar o traballo que xa se está a desenvolver neste ámbito. Alfonso Rueda.
2: Hoxe aprobamos comenzar a elaboración dunha estrategia que esperemos que estea rematada neste mesmo ano para loitar contra o desperdicio alimentario en Galicia. Para que se faga unha idea, ora explicarás, xa digo, a conselleira máis polo miúdo, os últimos datos indican que unha familia media no noso país en España desperdicia casi 80 kilogramos de comida e bebida ao ano. Ben, o que queremos é loitar contra este desperdicio, intentar minimizarlo o máximo posible. Hai varias novedades. A principal, que máis poda chamar a atención, é que vamos facer unha plataforma, unha web, para que os produtores galegos poidan vender os alimentos que non encaixan nas canles de venda que utilizan habitualmente, ben porque son excedentes, ben porque teñen algún tipo de defecto, que non os fai aceitados para a venta normal. Ata agora, moitas veces se desperdiciaban, pero poden ser aproveitados, por exemplo, adquiridos polos comedores colectivos en Galicia, pola cidadanía, cando son defectos que non impiden o seu consumo normal, e, polo tanto, hai que facer un sistema para que se poidan realizar estos intercambios. Tamén se creará un selo que recoñeza as compañías que traballan na dirección de reducir os seus desperdicios. Realizaremos enquisa para coñecer os datos reais en Galicia, o dato que lles daba antes un dato a nivel nacional. Haberá campañas e guías para concienciar a poboación da necesidade de reducir o desperdicio. E, polo tanto, hoxe iniciamos a tramitación desta estrategia, que a intención é que estea rematada e, polo tanto, de aplicación no ano 2027.
1: A estrategia contempla a realización de estudos en quizás que coñezan a dimensión das perdas alimentarias nos fogares, no sector primario, na industria, na distribución e na hostalería. Ademais, impulsaránse campañas de sensibilización e formación, así como un manifesto contra o desperdicio alimentario ao que poderán adherirse empresas e entidades. Pola súa banda, a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, definiu a iniciativa como unha actuación de marcado carácter social e insistiu na necesidade de valorizar os produtos e aproveitar todo o seu potencial.
3: E tamén nos permiten entender que evitar o desperdicio alimentario non implica producir menos, senón producir mellor. Valorizar os produtos, outorgarlles valor engadido e aproveitar todo o seu potencial. Estamos a falar, polo tanto, de economía, de redución de custos e de evitar perdas económicas para todos os elos da cadea. Por iso, tal e como acaba de anunciar o presidente Rueda, hoxe avanzamos que neste 2026 elaboraremos e presentaremos a primeira estrategia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario de Galicia. Esta estrategia comprenderá todos os elos da cadea alimentaria e incluirá unha serie de medidas que se irán desenvolvendo a curto, medio e longo prazo. Algúnas delas xa as avanzamos no Consello de hoxe.
1: Entre as medidas previstas figuran tamén a creación dun distintivo para as empresas comprometidas coa reducción do desperdicio, o recoñecemento anual de boas prácticas, elaboración de receitas de aproveitamento coa colaboración de profesionais da restauración. A Xunta tamén vai elaborar materiais informativos para aclarar as diferenzas entre a data de consumo preferente e a data de caducidade, un aspecto que considera clave para reducir a cantidade de alimentos que rematan no lixo. Segundo os datos manexados polo goberno galego, en España desperdiciáronse máis de 1.300 millóns de quilos de alimentos e bebidas nun só ano, mentras que unha familia media tira máis de 76 quilos de produtos alimentarios ao ano.

0: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou o peche definitivo do proxecto de Altri e a paralización da mina de Touro o Pino durante a movilización celebrada na Illa de Arousa en defensa da Ría de Arousa e da comarca da Ulla. Pontón acusou ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, de favorecer os intereses das multinacionais fronte aos da cidadanía galega e asegurou que o goberno galego está a permitir o expolio dos recursos naturais do país. A líder nacionalista pediu que se deneguen todos os permisos e autorizacións para a macrocelulosa de Altri, que cualificou de bomba ambiental, e reiterou tamén o seu rexeitamento á reapertura da mina de Touro polo seu impacto sobre o territorio. Segundo explicou o proxecto mineiro, suporía riscos ambientais e sociais importantes, entre eles a afectación a acuíferos, mananciais e pozos que abastecen a poboación e as explotacións agrarias da contorna. Pontón advertiu de que, malia que a movilización social conseguiu frear os dous proxectos no pasado, non se pode baixar a garda mentras non se produza a retirada definitiva dos permisos. Desde o BNG insisten en que continuarán apoiando a movilización social para impedir, din, que Galicia se converta nun territorio ao servizo de grandes intereses empresariais. Escoitamos a Ana Pontón.
1: Hoxe estamos aquí para decir que este país non necesita ni unha macrocelulosa nin a megaminería. E ese é precisamente o modelo industrial do goberno do Partido Popular, que quere entregarlle a nosa riqueza, o noso medio ambiente, a unha presa de multinacionais para que se forren, mentres aquí o único que nos queda é a destrución. Hoxe estamos na Illa de Arousa para pedir que se lle dé o carpetazo definitivo a Altri, porque sabemos que non chega cun arquivo, que é necesario que se deneguen todos os permisos e todas as autorizacións que están pendentes a esa macrocelulosa, que significaría unha bomba que pon en risco non só o noso medio rural, sino tamén a ría máis productiva de todo Galiza, que é a Ría de Arousa, da que viven máis de 8.000 familias e nas que, para que nos fagamos unha idea da dimensión que ten, estamos falando de que das 3.300 bateas que hai no noso país, 2.900 están nesta ría, e iso é precisamente o que está poñendo en risco o goberno do Partido Popular coa macrocelulosa de Altri e con esa mina de Touro, que é un auténtico perigo para a nosa economía. Polo tanto, o que lle pedimos a Rueda é que deixe de poñerse do lado das multinacionais, que deixe de defender a rapina dunha presa de empresas que o único que queren é facer negocio cos nosos recursos, e que escoite a unha cidadanía que está defendendo a dignidade e que está defendendo o futuro, porque o futuro do noso país pasa por respetar a xente do mar, pasa por respetar a xente do rural e pasa por defender un novo modelo industrial que sexa un modelo industrial respetuoso.
0: Os incendios forestais, a sanidade e a vivenda marcarán boa parte do debate no próximo pleno do Parlamento de Galicia, que se celebra este martes e este mércores no Pazo do Hórreo. Ás portas do verán, a prevención dos incendios será un dos asuntos centrais da sesión. A líder do BNG, Ana Pontón, preguntará ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, se o goberno galego adoptou as medidas necesarias para evitar novos grandes lumes. Tamén a sanidade ocupará parte do debate, con iniciativas da oposición centradas no plan estival do Sergas, a cobertura das urxencias e a contratación de personal facultativo. En materia de vivenda, o portavoz do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, cuestionará a Xunta sobre se as súas políticas están a dar resposta ás dificultades de acceso a unha vivenda digna. Ademais, o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, vai comparecer por petición propia para facer balance do Plan Galego de Investigación e Innovación 2025-2027. O pleno abordará tamén outras cuestións, como o traspaso da P9 a Galicia, os erros detectados nos exámenes da PAU e diferentes iniciativas relacionadas coa actividade económica e os servizos públicos. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia converteu en firme a sentencia favorable a un veciño de Cabral, en Vigo, ao non admitir o recurso presentado pola Comunidade de Montes de Santa Mariña de Cabral. A resolución pon fin a case tres décadas de conflito pola titularidade dunha parcela duns 3.000 metros cadrados situada no contorno do recinto feiral de Vigo. O terreo pertenece a Ramón Arines dende o ano 96, cando adquiriu este terreno coa intención de rehabilitar unha vivenda existente. Porén, segundo recolle o caso, o proxecto quedou paralizado pola oposición dos comuneiros e por diversos episodios de presión. Tanto o xulgado de primeira instancia como a audiencia provincial concluíron que non existían probas suficientes para demostrar que a parcela formase parte do monte comunal de Coto Grande. Ademais, a Xustiza volveu a cuestionar a validez do plano do ano 1891, no que a comunidade de Montes baseaba a súa reclamación. Se lembrou un principio xa recollido noutras resolucións, que o solo urbano non pode ser considerado monte. A Plataforma Galega de Afectados polas Comunidades de Montes celebrou a decisión xudicial e reclamou á Administración Autonómica que interveña para frear reclamacións sobre propiedades privadas baseadas, din, en documentación histórica sen respaldo suficiente. Pakistán anunciou un acordo provisional de paz entre Estados Unidos e Irán para poñer fin ás hostilidades abertas nos últimos meses en Oriente Próximo. Segundo explicou o primeiro ministro pakistaní, o pacto contempla un cesamento inmediato e permanente das operacións militares de todas as frontes e será formalizado nun acto previsto en Suiza nos próximos días. Entre os puntos clave do acordo figura a reapertura do Estreito de Hormuz, unha vía estratégica para o transporte mundial de petróleo, así como o levantamento do bloqueo naval estadounidense sobre portos iranianos. O anuncio xa tivo impacto nos mercados internacionais cun descenso nos precios do cru. O acordo foi mediado por Pakistán tras meses de negociacións directas entre Washington e Teherán nun contexto de forte tensión rexional. Porén, o pacto ten carácter provisional e deixa fora cuestións de fondo, como o programa nuclear iraniano e o levantamento definitivo das sancións. Está previsto un período de 60 días de negociacións adicionais para tentar pechar un acordo definitivo. A comunidade internacional recibiu o anuncio con cautela á espera de comprobar se o alto fogo mantense sobre o terreo.
2: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
3: Sí Radio.
4: Sintonizas Sí Radio Condado.
0: No IES da Cañiza formamos a profesionais dende hai máis de 40 anos. Impartimos bacharelato e formación profesional nos ciclos de grado medio de xestión administrativa e electromecánica de vehículos e nos ciclos de grao básico de informática de oficina e mantenemento de vehículos. Se estás pensando no teu futuro, aposta polo IES da Cañiza. Temos o compromiso de formar ao noso alumnado para dar a mellor saída profesional aos teus estudos. Lémbrate que o plazo de admisión para os ciclos formativos é do 15 ao 30 de xuño. Consulta toda a información na nosa web do centro. Agardámoste. En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde e no Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: o incendio forestal declarado en Bóboras, evoluciona favorablemente y avanza cara a su estabilización, ainda que permanece activado o nivel 2 de emerxencia por precaución. O lume que afecta a parroquia de Moreiras calcinou xa entre 200 e 240 hectáreas, segundo trasladaron os servizos de emerxencia ao concello. A alcaldesa de Bóboras, Patricia Torres, explicou que a noite foi positiva para os labores de extinción. O descenso das temperaturas, o aumento da humidade e a baixada do vento permitiron abrir devasas nas zonas máis próximas ás vivendas e reducir o risco para a poboación. Durante esta xornada, os esforzos centraronse especialmente na zona norte do perímetro, onde o incendio continúa máis activo. Segundo informou o medio rural, o lume iniciouse arredor das 10 da noite do sábado, coincidindo co momento no que varios veciños aseguraron ver caer un rayo nos montes de Moreiras entre o Gavián e Becoña. A complicada orografía da zona, cun relevo moi abrupto, dificultou a intervención inicial e impediu comezar os traballos de extinción ata a mañá seguinte. Escoitamos a Patricia Torres.
1: Pero bueno, con precaución, porque pues ahora veñen horas de moita calor. De feito, díxome que mantiñan o nivel 2 de momento por máis por precaución que por risco, porque bueno, ven situación ahora de moitas horas de calor, entón isto bueno, pode facilitar pues a movilización de medios no caso de que se poida complicar, porque bueno, é unha zona moi complicada para traballar orográficamente falando.
0: Unha ciclista faleceu despois de sufrir unha caída de por un desnivel duns 30 metros nun tramo do Camiño de Santiago ao seu paso por Mahariz, no concello lucense de Mondoñedo. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 3 da tarde do sábado e foi presenciado pola persona que acompañaba a vítima, que alertou de inmediato aos servizos de emerxencia. A muller, unha peregrina alemá duns 30 anos que circulaba en bicicleta, quedou inconsciente despois de caer por o desnivel. A todo lugar desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, axentes da Garda Civil de Tráfico e os bombeiros de Barreiros. O personal sanitario só puido confirmar o falecemento da ciclista. Ademais, ativouse a atención psicolóxica especializada para o acompañante da vítima debido ao forte impacto emocional do suceso. A Garda Civil encárgase agora de investigar as circunstancias nas que se produciu o accidente.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: A Unidade Central Operativa da Garda Civil, a Garda Civil UCO, sostén nun novo informe remitido ao xuiz Santiago Pedraz que a directora xeral do Corpo, Mercedes González, coñecía dende maio do ano 25 a existencia dunha presunta campaña de descrédito contra esta unidade. Segundo os investigadores, a ofensiva estaría impulsada pola contorna de Leire Díez e buscaría desacreditar tanto a institución xudicial como os propios axentes que investigaban causas de corrupción vinculadas ao ámbito socialista. O informe recolle que a cadea de mando da Garda Civil recibiu unha nota na que se alertaba destas manobras, incluindo supostos intentos de obter material comprometedor contra membros da UCO e lanzar acusacións personalizadas contra eles. Ademais, segundo a documentación achegada, o xefe da Policía Xudicial trasladou a preocupación pola posible inxerencia nas investigacións e recibiu como resposta do DAO que a directora xeral xa coñecía os feitos. A investigación incorpora tamén un correo interno e referencias a mensaxes de WhatsApp entre Leire Díez e Mercedes González, nas que os axentes detectan indicios de borrado automático de conversacións. O informe forma parte das diligencias abertas para esclarecer se existiu unha operación organizada para presionar ou desacreditar a investigadores da UCO. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou o peche definitivo do proxecto de Altri e a paralización da mina de Touro o Pino durante a mobilización celebrada na Illa de Arousa en defensa da Ría de Arousa e da comarca da Ulla. Pontón acusou ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, de favorecer os intereses das multinacionais fronte aos da cidadanía galega e asegurou que o goberno galego está a permitir o expolio dos recursos naturais do país. A líder nacionalista pediu que se deneguen todos os permisos e autorizacións para a macrocelulosa de Altri, que cualificou de bomba ambiental, e reiterou tamén o seu rexeitamento á reapertura da mina de Touro polo seu impacto sobre o territorio. Segundo explicou, o proxecto mineiro suporía riscos ambientais e sociais importantes, entre eles a afectación a acuíferos, mananciais e pozos que abastecen a poboación e as explotacións agrarias da contorna. Pontón advertiu de que, malia que a movilización social conseguiu frear os dous proxectos no pasado, non se pode baixar a garda mentras non se produza a retirada definitiva dos permisos. Desde o BNG insisten en que continuarán apoiando a movilización social para impedir, din, que Galicia se converta nun territorio ao servizo de grandes intereses empresariais. Escoitamos a Ana Pontón.
2: Hoxe estamos aquí para decir que este país non necesita ni unha macrocelulosa nin a megaminería. E ese é precisamente o modelo industrial do goberno do Partido Popular, que quere entregarlle a nosa riqueza, o noso medio ambiente, a unha presa de multinacionais para que se forren, mentres aquí o único que nos queda é a destrución.
1: Seis persoas faleceron despois da colisión no aire de dous helicópteros sobre a cidade brasileña de Río de Xaneiro. Segundo confirmaron os bombeiros, todas as vítimas viaxaban nas aeronaves. Un dos helicópteros precipitouse contra o chan no barrio de Recreio, ao sudoeste da cidade, e explotou despois do impacto. A caída provocou ademais un incendio nun aparcadoiro de coches eléctricos onde arderon arredor dunha veintena de vehículos. O accidente produciuse arredor das 9 da mañá, hora local do domingo, e polo momento descoñécense as causas do sinistro. Entre as vítimas atopábanse os 4 pasaxeiros dun dos helicópteros, o seu piloto e o comandante da segunda aeronave. Segundo a información difundida por medios brasileiros, entre os falecidos están o youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, coñecido como Gaspi, e o cantante estadounidense Oliver Tree. Tamén perdeu a vida o director de videoclips argentino Lucas Vignale. Río de Xaneiro mantén un intenso tráfico aéreo de helicópteros, especialmente nas zonas costeiras e turísticas, onde este tipo de transporte é habitual. As autoridades abriron unha investigación para esclarecer as circunstancias da colisión.

Bos días de novo, son as 9 da mañán e un minuto. Estades escoitando Si Radio de Galicia. Y en Si Radio de Galicia, Galicia Primeira Hora. No nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto.

0: Unha persoa faleceu en Carballo despois de sufrir un accidente con trator que manexaba nunha leira da parroquia de Sambade. Segundo informou o 112 Galicia, o aviso recibiron ao redor das 9 da noite deste luns. Foi un particular quen alertou da situación, indicando que se producira un accidente cun trator na zona de Redonda e que a persoa estaba atrapada baixo o vehículo. Despois de recibir a chamada, o centro de emerxencias mobilizou de inmediato os recursos necesarios. A todo lugar desplazáronse efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros de Carballo, axentes da Garda Civil e da Policía Local, ademais do Servizo Municipal de Protección Civil da localidade. Unha vez no punto, os bombeiros confirmaron que a vítima permanecía atrapada e procederon ás tarefas de excarceración. Segundo indicaron os propios efectivos de emerxencias, a persoa xa estaba falecida cando poido ser liberada. Polo momento non trascenderon máis datos sobre as circunstancias concretas nas que se produciu este accidente. E unha persoa tivo que ser trasladada por inhalación de fume despois dun incendio rexistrado nun garaxe comunitario situado na Rúa Laguna no concello de Sada. Na Coruña, segundo o 112 Galicia, a primeira chamada de alerta recibiron as 5:15 da tarde deste martes, deste luns, cando un particular avisou da presenza dunha intensa fumareda que saía do interior do garaxe e apuntou a posibilidade de que estivese ardendo un vehículo estacionado no seu interior. Poucos minutos despois, unha segunda chamada alertou de que se escoitaban berros de auxilio dende o interior das instalacións. Con todo, durante esa mesma comunicación, confirmouse que a persoa afectada xa conseguira sair ao exterior. De inmediato, 112 movilizou os bombeiros de Betanzos e de Arteixo, os efectivos de emerxencias de Oleiros, a Policía Local, Protección Civil e tamén o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061. Unha vez rematada a intervención, os equipos de emerxencia confirmaron que o lume afectar a un turismo estacionado nun garaxe comunitario que dá servizo a tres edificios. Como consecuencia do suceso, unha persoa foi trasladada ao punto de atención continuada por inhalación de fume.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Proposta da Xunta para cambiar a PAU. Doble revisión do modelo de examen e máis peso de docentes de secundaria. Activo un incendio en Xermá de Lugo que calcinou máis de 20 hectáreas. O pico de calor complicou a estabilización do incendio de Borás en Ourense, pero foi desactivada a situación dúas onte pola tarde. Galicia contará este verán con un simulador de propagación de incendios para predecir a súa evolución. Rueda defende a labor de prevención frente ao lume da Xunta e a conselleira Gómez, porque a conselleira non apaga lumes. A Xunta realizará controis aleatorios de dispositivos electrónicos nas oposicións de educación. Atopan falecida a muller que estaba desaparecida en Santiago dende o xoves.

Galicia exixe o cambio de rumbo absoluto no Ministerio de Sanidade para acabar co conflito do Estatuto Marco. A Xunta reforza con 1,5 millóns a atención e seguridade aos peregrinos que chegan a Santiago. E a Xunta adquire por 1,2 millóns unha nova sede para a súa delegación en Bos Aires.

fora de Galicia. Vance asegura que Estados Unidos si vai axudar a Teherán a destruir as súas reservas de uranio altamente enriquecido. Estados Unidos e a Organización Internacional de Enerxía Atómica. Varios buques iraníes cruzan sin incidentes Hormuz un día despois do anuncio do acordo. A acusación mantén a petición de retirada de pasaporte para Begoña Gómez e que compareza cada 15 días nos xulgados. Zapatero solicita que se interrogue esta semana polas xoias. Que non se lle interrogue esta semana polas xoias, que se lle dé un aprazamento. Pero vai a falar, sí. O parecer, vai a falar sobre o caso Plus Ultra, que xa pediron aplazamento no seu día. Mercedes González comparece no Senado despois de desvelar a UCO citas con Leire Díez e pedir o seu cese PP e Vox. Un ataque con drones de Ucrania contra Rusia causa un incendio nunha refinería de Moscú. Morren 8 tripulantes a bordo dun bombardeiro B-52 estadounidense despois de estrelarse en California. Detido en Valencia un home de 24 anos por apuñalar mortalmente a outro.

O Fondo Monetario Internacional celebra o acordo entre Irán e Estados Unidos, pero pide prudencia ante un posible recrudecemento do conflicto. O precio do petróleo baixa 83 dólares polos avances do acordo de paz entre Estados Unidos e Irán. O IBEX 35 pecha por enriba dos 19.000 puntos por primeira vez despois do acordo de paz de Irán.

Imos repasar que incidencias temos abertas no mapa de 112 Galicia a esta hora. Somente dúas incidencias, unhas 8:27 minutos en Tui, un accidente con feridos. Somente dúas incidencias de tráfico. Outro en Outes, a 7:18 minutos.

0: Galicia Primeira, ahora sí, Radio de Galicia.
1: Galicia Primeira Hora, o fío da mañá.
0: E agora o tempo nas próximas horas na Comunidade Galega. Comenzamos facendo un repaso neste martes 16 ás temperaturas. A máis baixa está en Lugo con 14 grados, 14 tamén en Santiago de Compostela, 15 grados en Vigo, 15 en Pontevedra. Dezaseis grados en Ourense, 16 en Ferrol, 17 na Coruña. Hoxe as temperaturas poden alcanzar os 33 grados, según as previsións de Meteo Galicia en Ourense. Di Meteo Galicia que continúa a inestabilidade atmosférica na xornada de hoxe martes e con esta situación agárdanse brétemas costeiras e ceos con intervalos de nubes e claros no interior, medrando nubes de evolución que van a dar paso a chubascos treboentos máis probables nas zonas altas. As temperaturas non van ter cambios ou estarán en lixeiros descensos. Os ventos soprarán de compoñente norte, frouxos en xeral, moderados na Costa da Morte. Isto é o que nos di Meteo Galicia para hoxe martes 16. Para mañá, mércores 17, agárdase xa influencia anticiclónica sobre Galicia, pero aínda con certa inestabilidade atmosférica por aire frío en capas altas. Deste xeito, comenzaremos a xornada con ceos pouco nubrados ou despexados, con brétemas costeiras en todo o litoral norte e néboas no interior. Pola tarde, medrarán nubes de evolución no interior, que poderán deixar chubascos treboentos máis probables nas zonas altas. As temperaturas mínimas estarán sen cambios significativos e as máximas en lixeiro ascenso. Os ventos son de compoñente norte, os ventos previstos para mañán son de compoñente norte, frouxos en xeral, moderados no litoral atlántico. Isto que nos di Meteo Galicia.
1: Galicia Primeira Hora, o fío da mañá.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: Protexamos o que nos protexe.
2: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
1: Así nos coidan.
2: E así debemos coidar a nosa sanidade.
3: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
2: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
4: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
5: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
2: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
6: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou a traxectoria de excelencia e o liderado da Fundación CECMAR no seu 25 aniversario, subliñando o papel da entidade para consolidar Galicia como referente nacional e internacional na xestión sustentable dos recursos mariños. Durante a reunión do padroado e os actos conmemorativos da efeméride, Rueda puxo en valor o traballo dos preto de 300 profesionais que pasaron pola Fundación dende a súa creación e que fixeron posible o desenvolvemento de 700 accións cun impacto directo no sector. O titular do Executivo Galego destacou especialmente a contribución do Centro á Investigación para mellorar a produción, a limpeza dos mares e a explotación sustentable dos recursos mariños. Alfonso Rueda.
7: Bueno, precisamente esa é a razón da miña presencia aquí. Estaba secretario general de Pesca do Ministerio. Estaban prácticamente todos os patronos, de xeito presencial, ademais, hoxe aquí para celebrar unha reunión do padroado que creo que a nosa presencia hoxe aquí de todos o que quería é, pois eso, poñer de manifesto que dende hai 25 anos, dende o ano 2001, aquí en Vigo, existe un centro que a día de hoxe é unha referencia en moitas cousas que estamos falando no padroado, en investigación mariña, en vivir do mar dun xeito sostible. Remataba a reunión do padroado cunha exposición das cifras do que supón a economía do mar en Galicia, que a verdade que son impresionantes, tanto en capturas, en acuicultura, o mundo da conserva. Somos unha das referencias en algúns sectores como a conserva a máxima, unha das referencias en Europa de facer as cousas ben, de vivir do mar, de que moita xente teña aí o seu medio de vida e de que se faga de xeito sostible. O CECMAR ten moita responsabilidade, no bo sentido niso, en todos os proxectos que levou a cabo de investigación durante estes anos para mellora da producción, limpeza dos mares, facer unha explotación dos nosos recursos de xeito sostible, unha infinidad de actividades nas que estivo, e tamén unha parte moi importante que resaltábamos no padroado, todos os proxectos de cooperación donde o CECMAR foi o brazo executor da Xunta de Galicia en lugares que ademais son especialmente interesantes para facer relacións comerciais. Estou falando de Cabo Verde, eu allá nos estuve visitando precisamente un proxecto de cooperación da Xunta de Galicia que pulsou o CECMAR en Cabo Verde, en Perú tamén. Despois todo eso permitiu, o decían algúns dos membros do padroado, poder establecer relacións de tipo comercial con eses lugares onde antes o CECMAR fixou traballos de cooperación, transformou métodos que teñen que ver coa pesca moi artesanais e moi pouco rendibles en xeitos de actuar moito máis modernos. Bueno, digo, en definitiva, temos aquí un centro de referencia que ademais eu cando vou a Bruselas comprobo que moi tido en conta polos responsables de pesca da comisión, saben que existe este centro aquí, o consultan para moitas cousas e piden dictámenes, e en consunto creo que acadou un prestixio que evo difundir. Eu decía tamén que inda sabemos pouco todo o que se fai aquí, que é un motivo de orgullo, polo tanto, vir aquí os 25 anos para poñerle manifesto creo que non é boa idea.
6: Rueda salientou a proxección internacional do CECMAR, que participa en organismos europeos e desenvolve proxectos de cooperación en África e América Latina para mellorar as condicións das comunidades europeas pesqueiras. Ademais, visitou o espacio divulgativo Lonxalab Mares de Innovación, unha iniciativa creada para achegar á cidadanía e ao alumnado o papel da ciencia aplicada na protección do mar e do futuro das vilas costeiras.

0: O Partido Socialista de Galicia leva ao Parlamento de Galicia unha iniciativa legislativa para garantir que toda a vivenda construída con fondos públicos permaneza de maneira permanente no parque público. Así o anunciou o secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, quen situou a vivenda como unha das grandes prioridades sociais de Galicia e defendeu que debe converterse no quinto piar do Estado do Benestar xunto coa sanidade, a educación, as pensións e a dependencia. Besteiro asegurou que a normativa galega actual non garante a protección permanente da vivenda pública, xa que, segundo explicou, existen vivendas protexidas que poden incorporarse ao mercado privado transcurridos 30 anos, en algúns casos 15 anos. José Ramón Gómez Besteiro.
1: Durante estes anos non se construiu ni se rehabilitou vivenda pública, isto é unha evidencia, non? Creo que xa temos todos admitida como unha verdade absolutamente incuestionable, non? Non se construiu, decía, ni se rehabilitou vivenda pública necesaria para respostar ás novas necesidades que se están xerando na nosa sociedade. Por iso nós defendemos ese principio con de forma absolutamente sinxela, non? Co público debe seguir sendo público permanentemente. Casi o 70% das persoas que se inscriben nos rexistros de demandantes de vivenda pública optan polo aluguer. Por tanto, hai que ter en conta tamén estas novas necesidades que se nos trasladan desde a sociedade. O 70% dos inscritos dicen que queren vivenda pública, pero en réximen de aluguer. Por tanto, nese sentido, tamén hai que arbitrar as medidas para que haxa unha maior oferta de alugueiro accesible, non? En definitiva, nos defendemos un modelo baseado en tres prioridades. Unha, recoñecer a vivenda con todo o que lo supón, reconocer a vivenda como o quinto piar do Estado de Bienestar. En segundo lugar, garantir que toda vivenda construída con fondos públicos permaneza no parque público. E, finalmente, no terceiro lugar, reforzar o alugueiro accesible como unha resposta ante a evidente demanda social que existe. Porque creo que entendemos todos que a vivenda non pode seguir sendo un factor de desigualdade, como está acontecendo na actualidade. Ten que ser a garantía do benestar, da seguridade e, sobre todo, de futuro.
0: O líder socialista advertiu de que Galicia non pode seguir perdendo vivenda protexida cando hai preto de 34.000 persoas inscritas como demandantes. Ademais, reclamou orientar o esforzo público cara ao alugueiro, xa que case 7 de cada 10 persoas rexistradas solicitan acceso a unha vivenda nesta modalidade. Segundo o Partido Socialista de Galicia, a proposta baseas en tres eixos: recoñecer a vivenda como quinto piar do benestar, blindar permanentemente a vivenda pública e reforzar o parque de alugueiro accesible para a mocidade e as familias traballadoras. Unha persoa faleceu en Carballo despois de sufrir un accidente co trator que manexaba nunha leira da parroquia de Sambade. Segundo informa o 112 Galicia, o aviso recibiron arredor das 9 da noite deste luns. Foi un particular quen alertou da situación indicando que se producira un accidente cun trator na zona de Redonda e que a persoa estaba atrapada baixo o vehículo. Despois de recibir a chamada, o centro de emerxencias movilizou de inmediato os recursos necesarios. Ata o lugar desplazáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros de Carballo, axentes da Garda Civil e da Policía Local, además do Servicio Municipal de Protección Civil da localidade. Unha vez no punto, os bombeiros confirmaron que a vítima permanecía atrapada e procederon ás tarefas de escarceración. Segundo indicaron os propios efectivos de emerxencias, a persoa xa estaba falecida cando poido ser liberada. Un incendio forestal continúa activo no concello lucense de Xermade, onde xa calcinou máis de 20 hectáreas, segundo a estimación provisional da Consellería do Medio Rural. O lume iniciouse ás 14:51 horas deste luns na parroquia de Roupar, nunha zona de monte próxima ao límite con Muras. Desde ese momento activouse un amplo dispositivo de extinción para tratar de frear o avance das lapas. Nos traballos participan 4 helicópteros, 5 avións, 8 brigadas, 7 motobombas, 5 axentes forestais e 2 técnicos. Ademais, durante a tarde movilizáronse máis medios para reforzar o operativo debido á evolución do incendio. Segundo o Medio Rural, o fogo permanece sen controlar, aínda que os equipos continúan traballando para estabilizalo e evitar que siga avanzando. Este incendio súmase a outros lumes activos en Galicia nos últimos días. A muller de 79 anos, que permanecía desaparecida en Santiago de Compostela dende este xoves, foi atopada falecida na tarde do luns. Segundo informaron fontes de investigación, o corpo foi localizado arredor das 3:30 da tarde nunha leira da zona de Hortas, o barrio no que residía esta muller. As primeiras informacións apuntan a que o cadáver estaba nun avanzado estado de descomposición, aínda que continúan pendentes as probas de identificación oficial. Todo indica que se trata da persoa desaparecida. A denuncia pola desaparición foi presentada pola familia despois de que a muller non voltara ao seu domicilio. A partir dese momento, a Policía Nacional puxo en marcha un dispositivo de búsqueda para tratar de localizala. Agora será a investigación aberta a que determine as circunstancias exactas do falecemento. Por o momento, non trascenderon máis datos sobre as causas da morte. Os incendios forestais, a sanidade e a vivenda marcarán boa parte do debate no próximo pleno do Parlamento de Galicia que se celebra este martes e este mércores no Pazo do Hórreo. Ás portas do verán, a prevención dos incendios será un dos asuntos centrais da sesión. A líder do BNG, Ana Pontón, preguntará ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, se o goberno galego adoptou as medidas necesarias para evitar novos grandes lumes. Tamén a sanidade ocupará parte do debate con iniciativas da oposición centradas no plan estival do Sergas, a cobertura das urxencias e a contratación de personal facultativo. En materia de vivenda, o portavoz do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, cuestionará a Xunta sobre se as súas políticas están a dar resposta ás dificultades de acceso a unha vivenda digna. Ademais, o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, vai comparecer por petición propia para facer balance do Plan Galego de Investigación e Innovación 2025-2027. O pleno abordará tamén outras cuestións, como o traspaso da P9 a Galicia, os erros detectados nos exámenes da PAU e diferentes iniciativas relacionadas coa actividade económica e os servizos públicos. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia converteu en firme a sentencia favorable a un veciño de Cabral, en Vigo, ao non admitir o recurso presentado pola Comunidade de Montes de Santa Mariña de Cabral. A resolución pon fin a case 3 décadas de conflito pola titularidade dunha parcela duns 3.000 metros cadrados situada no contorno do recinto feiral de Vigo. O terreo pertenece a Ramón Arines, dende o ano 96, cando adquiriu este terreno coa intención de rehabilitar unha vivenda existente. Porén, segundo recolle o caso, o proxecto quedou paralizado pola oposición dos comuneiros e por diversos episodios de presión. Tanto o xulgado de primeira instancia como a audiencia provincial concluíron que non existían probas suficientes para demostrar que a parcela formase parte do monte comunal de Coto Grande. Ademais, a Xustiza volveu a cuestionar a validez do plano do ano 1891, no que a Comunidade de Montes baseaba a súa reclamación. Se lembrou un principio xa recollido noutras resolucións, que o solo urbano non pode ser considerado monte. A Plataforma Galega de Afectados polas Comunidades de Montes celebrou a decisión xudicial e reclamou a Administración Autonómica que interveña para frear reclamación sobre propiedades privadas baseadas, din, en documentación histórica sen respaldo suficiente. Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
3: Sí Radio.
4: Somos. Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
0: 10 da Cañiza formamos xa profesionais dende hai máis de 40 anos. Impartimos bacharelato e formación profesional nos ciclos de grado medio de xestión administrativa e electromecánica de vehículos e nos ciclos de grado básico de informática de oficina e mantenemento de vehículos. Se estás pensando no teu futuro, aposta polo IES da Cañiza. Temos o compromiso de formar ao noso alumnado para dar a mellor saída profesional aos teus estudos. Lémbrate que o plazo de admisión para os ciclos formativos é do 15 ao 30 de xuño. Consulta toda a información na nosa web do centro. Agardámoste. En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. Ás 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: O Partido Socialista de Galicia leva ao Parlamento de Galicia unha iniciativa legislativa para garantir que toda a vivenda construída con fondos públicos permaneza de maneira permanente no parque público. Así o anunciou o secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, quen situou a vivenda como unha das grandes prioridades sociais de Galicia e defendeu que debe converterse no quinto piar do Estado do Benestar xunto coa sanidade, a educación, as pensións e a dependencia. Besteiro asegurou que a normativa galega actual non garante a protección permanente da vivenda pública, xa que, segundo explicou, existen vivendas protexidas que poden incorporarse ao mercado privado transcurridos 30 anos, en algúns casos 15 anos. José Ramón Gómez Besteiro.
2: Durante estes anos non se construiu ni se rehabilitou vivenda pública, isto é unha evidencia, non? Creo que xa temos todos admitida como unha verdade absolutamente incuestionable, non? Non se construiu, decía, ni se rehabilitou vivenda pública necesaria para respostar ás novas necesidades que se están xerando na nosa sociedade. Por iso nós defendemos ese principio con de forma absolutamente sinxela, non? Co público debe seguir sendo público permanentemente. Casi o 70% das persoas que se inscriben nos rexistros de demandantes de vivenda pública optan polo aluguer. Por tanto, hai que ter en conta tamén estas novas necesidades que se nos trasladan desde a sociedade. O 70% dos inscritos dicen que queren vivenda pública, pero en réximen de aluguer. Por tanto, nese sentido, tamén hai que arbitrar as medidas para que haxa unha maior oferta de alugueiro accesible, non?
1: Un motorista perdeu a vida nun accidente de tráfico rexistrado en Barro despois de colidir cun turismo este domingo. Segundo a información recollida polo 112 Galicia, o sinistro produciuse pouco antes das 9 da noite na estrada PO 225 altura da intersección coa Nacional 550. Como consecuencia do impacto, o motorista quedou atrapado baixo o turismo. Ata o lugar desplazáronse os bombeiros de Ribadumia, aínda que finalmente non foi preciso realizar labores de escarcelación, xa que a vítima estaba suficientemente accesible para recibir asistencia sanitaria. Con todo, o equipo de urxencias sanitarias de Galicia 061 non poido facer nada por salvarlle a vida a este motorista que faleceu no lugar do accidente. No operativo tamén participaron axentes da Garda Civil de Tráfico, encargados

do punto de despegue. Segundo os informes preliminares, as 12 persoas que viaxaban a bordo, o piloto e os 11 paracaidistas, faleceron no accidente. Familiares das vítimas atopábanse nas proximidades do lugar do sinistro no momento do impacto. Na zona traballaron axentes do Departamento da Policía de Boulder e da Patrulla Estatal. Ademais, desplazáronse ao lugar membros de dúas organizacións especializadas na investigación de accidentes que tratarán de esclarecer as causas do mesmo.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Pakistán anunciou un acordo provisional de paz entre Estados Unidos e Irán para poñer fin ás hostilidades abertas nos últimos meses en Oriente Próximo. Segundo explicou o primeiro ministro pakistaní, o pacto contempla un cesamento inmediato e permanente das operacións militares de todas as frontes e será formalizado nun acto previsto en Suiza nos próximos días. Entre os puntos clave do acordo figura a reapertura do Estreito de Hormuz, unha vía estratégica para o transporte mundial de petróleo, así como o levantamento do bloqueo naval estadounidense sobre portos iranianos. O anuncio se activou impacto nos mercados internacionais cun descenso nos precios do cru. O acordo foi mediado por Pakistán tras meses de negociacións directas entre Washington e Teherán nun contexto de forte tensión rexional. Porén, o pacto ten carácter provisional e deixa fora cuestións de fondo, como o programa nuclear iraniano e o levantamento definitivo das sancións. Está previsto un período de 60 días de negociacións adicionais para tentar pechar un acordo definitivo. A comunidade internacional recibiu o anuncio con cautela á espera de comprobar se o alto fogo manténse sobre o terreo.
3: Polo, polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
4: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
2: A Unidade Central Operativa da Garda Civil, a Garda Civil UCO, sostén nun novo informe remitido ao xuiz Santiago Pedraz que a directora xeral do Corpo, Mercedes González, coñecía dende maio do ano 25 a existencia dunha presunta campaña de descrédito contra esta unidade. Segundo os investigadores, a ofensiva estaría impulsada pola contorna de Leire Díez e buscaría desacreditar tanto a institución xudicial como os propios axentes que investigaban causas de corrupción vinculadas ao ámbito socialista. O informe recolle que a cadea de mando da Garda Civil recibiu unha nota na que se alertaba destas manobras, incluindo supostos intentos de obter material comprometedor contra membros da UCO e lanzar acusacións personalizadas contra eles. Ademais, segundo a documentación achegada, o xefe da Policía Xudicial trasladou a preocupación pola posible inxerencia nas investigacións e recibiu como resposta do DAO que a directora xeral xa coñecía os feitos. A investigación incorpora tamén un correo interno e referencias a mensaxes de WhatsApp entre Leire Díez e Mercedes González, nas que os axentes detectan indicios de borrado automático de conversacións. O informe forma parte das diligencias abertas para esclarecer se existiu unha operación organizada para presionar ou desacreditar a investigadores da UCO.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Sí, Radio.
6: Sí, Radio.
7: Fórmula propia.
6: Sí, Radio.
7: Fórmula propia.
8: As for cold Decembers, I recall.

0: Se traballas, si radio, somos como a ti.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
2: Si radio.
3: Sintonizas si radio condado.
4: Noguías da Cañiza formamos a profesionais dende hai máis de 40 anos. Impartimos bacharelato e formación profesional nos ciclos de grado medio de xestión administrativa e electromecánica de vehículos e nos ciclos de grao básico de informática de oficina e mantenemento de vehículos. Se estás pensando no teu futuro, aposta polo IES da Cañiza. Temos o compromiso de formar ao noso alumnado para dar a mellor saída profesional aos teus estudos. Lémbrate que o plazo de admisión para os ciclos formativos é do 15 ao 30 de xuño. Consulta toda a información na nosa web do centro. Agardámoste.
0: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha ciclista faleceu despois de sufrir unha caída de por un desnivel duns 30 metros nun tramo do Camiño de Santiago ao seu paso por Mahariz, no concello lucense de Mondoñedo. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 3 da tarde do sábado e foi presenciado pola persona que acompañaba a víctima, que alertou de inmediato aos servizos de emerxencia. A muller, unha peregrina alemá duns 30 anos que circulaba en bicicleta, quedou inconsciente despois de caer por o desnivel. A todo lugar desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, axentes da Garda Civil de Tráfico e os bombeiros de Barreiros. O personal sanitario só puido confirmar o falecemento da ciclista. Ademais, ativouse a atención psicolóxica especializada para o acompañante da vítima debido ao forte impacto emocional do suceso. A Garda Civil encárgase agora de investigar as circunstancias nas que se produciu o accidente.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A Sanidade Pública Galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
6: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A Sanidade Pública Galega.
3: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou o peche definitivo do proxecto de Altri e a paralización da mina de Touro o Pino durante a movilización celebrada na Illa de Arousa en defensa da Ría de Arousa e da comarca da Ulla. Pontón acusou ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, de favorecer os intereses das multinacionais fronte aos da cidadanía galega e asegurou que o goberno galego está a permitir o espolio dos recursos naturais do país. A líder nacionalista pediu que se deneguen todos os permisos e autorizacións para a macrocelulosa de Altri, que cualificou de bomba ambiental, e reiterou tamén o seu rexeitamento á reapertura da mina de Touro polo seu impacto sobre o territorio. Segundo explicou, o proxecto mineiro suporía riscos ambientais e sociais importantes, entre eles a afectación a acuíferos, mananciais e pozos que abastecen a poboación e as explotacións agrarias da contorna. Pontón advertiu de que, malia que a mobilización social conseguiu frear os dous proxectos no pasado, non se pode baixar a garda mentras non se produza a retirada definitiva dos permisos. Desde o BNG insisten en que continuarán apoiando a mobilización social para impedir, din, que Galicia se converta nun territorio ao servizo de grandes intereses empresariais. Escoitamos a Ana Pontón.
7: Os estamos aquí para decir que este país non necesita ni unha macrocelulosa nin a megaminería. E ese é precisamente o modelo industrial do goberno do Partido Popular, que quere entregarlle a nosa riqueza, o noso medio ambiente, a unha presa de multinacionais para que se forren, mentres aquí o único que nos queda é a destrución.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: Sí Radio. Información comarcal. Avance da mañá. Unha muller tivo que ser escarcerada despois de embarcar co seu vehículo en Ponteareas nun accidente rexistrado de madrugada na zona de Urcela, na parroquia de Moreira. Segundo informa o 112 Galicia, o sinistro produciuse pasadas as 2:30 da madrugada. Foi a propia condutora quen contactou co servicio de emerxencias para alertar de que acababa de sufrir o accidente e permanecía atrapada no interior do coche. De inmediato, dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, activouse un operativo no que participaron efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, o GES de Ponteareas, a Garda Civil de Tráfico e axentes da Policía Local. Unha vez no lugar, os equipos de intervención confirmaron que a condutora, único ocupante do vehículo, permanecera consciente en todo momento. Os efectivos dos bombeiros procederon a súa liberación e, a continuación, a muller recibiu asistencia sanitaria no propio punto do accidente. O futuro centro de día de Atios no Porriño deu un paso adiante despois de que o Consello da Xunta aprobase a achega económica necesaria para colaborar na rehabilitación da antiga Escola Unitaria do Covelo no Porriño. O proxecto contempla unha inversión total de 431.000 euros, dos que a Xunta achegará 150.000, o resto do financiamento será asumido polo Concello do Porriño. Segundo as previsións municipais, as obras sairán á licitación ao longo deste mes de xuño, coa intención de que o novo equipamento poida entrar en funcionamento durante o ano 27. A actuación permitirá transformar o antigo edificio escolar nun centro de día destinado á atención das persoas maiores da parroquia de Atios, unha infraestructura demandada dende hai anos pola veciñanza. O alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, destacou a importancia deste investimento e lembrou que a creación deste servicio figura entre os compromisos adquiridos polo seu goberno municipal. A fotógrafa Lucía Alonso Garrido, natural de Salvaterra de Miño, vende conseguir o primeiro premio de fotografía do certamen Novos Talentos Portugal grazas ao seu proxecto Escaguata Callaguai. O galardón foi entregado o pasado 30 de maio en Lisboa durante unha xornada cultural celebrada nos xardíns da Torre de Belén. O concurso está considerado unha das principais plataformas de promoción de artistas emerxentes en Portugal e reúne cada ano propostas de disciplinas como a fotografía, literatura, a ilustración, a música ou os videoxogos. Ademais do recoñecemento artístico, o premio inclúe unha dotación económica, unha cámara fotográfica e a organización dunha exposición individual na Galería Narrativa, un espazo especializado en fotografía contemporánea. O traballo primario, o traballo premiado, naceu no ano 19 durante a etapa na que a fotógrafa residía en Brasil. Baixo o título Escaguata Callaguai, a serie documental achégase á realidade da comunidade indíxena Unicuín, asentada no estado brasileiro de Acre, na fronteira con Perú.
1: Sí Radio. Información comarcal. Avance da mañá.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Noies da Cañiza formamos a profesionais dende hai máis de 40 anos. Impartimos bacharelato e formación profesional nos ciclos de grado medio de xestión administrativa e electromecánica de vehículos e nos ciclos de grado básico de informática de oficina e mantenemento de vehículos. Se estás pensando no teu futuro, aposta polo IES da Cañiza. Temos o compromiso de formar ao noso alumnado para dar a mellor saída profesional aos teus estudos. Lémbrate que o plazo de admisión para os ciclos formativos é do 15 ao 30 de xuño. Consulta toda a información na nosa web do centro. Agardámoste.
1: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home de 31 anos faleceu este martes despois de resultar ferido por arma de fogo durante un tiroteo registrado no marco dunha operación antidroga en Cambados, na comarca do Salnés. Segundo fontes da investigación, o suceso produciuse na zona de Corbillón durante un amplo operativo policial contra o narcotráfico desenvolvido en varios puntos da provincia de Pontevedra. As primeiras informacións apuntan a que o falecido, presuntamente vinculado ao narcotráfico, resultou ferido por disparos durante a intervención policial. Tras o incidente, foi trasladado ao Hospital do Salnés alrededor das 7:30 da mañá. Porén, o centro hospitalario confirmou o seu falecemento pouco despois, ao agravarse de maneira crítica o seu estado durante as primeiras atencións de urxencia. A operación continúa aberta e manténse baixo segredo de sumario. Ademais de Cambados, o dispositivo policial inclúe rexistros e actuacións noutras localidades das comarcas de Arousa e o Salnés, como Vilanova, Vilagarcía e Ribadumia.
3: Polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
4: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
2: A Consellería do Medio Rural informou da estabilización dos principais incendios forestais registrados en Galicia nos últimos días, segundo os datos recollidos ata as 8:30 da mañá deste martes. No caso do incendio de Padrón, na parroquia de Herbón, o lume continúa estabilizado e ademais quedou desactivada a situación 2, que fora declarada pola proximidade das lapas aos núcleos de Cruxeiras de Abaixo e sobre Rivas. O incendio iniciouse o venres e, segundo as últimas estimacións, afecta a unha superficie de 350 hectáreas. Tamén en situación de estabilidade está o incendio de Xermade, na parroquia de Roupar, en Lugo. O lume quedou estabilizado pouco antes da medianoite deste luns e calcinou 35 hectáreas. En Ourense tamén quedou estabilizado o incendio de Boborás, na parroquia de Moreiras. Neste caso, desactivouse igualmente a situación 2, que se mantivera activa pola proximidade do lume ao núcleo de Becoña. As últimas estimacións sitúan a superficie afectada alrededor das 250 hectáreas. Medio Rural lembra que permanece operativo o teléfono gratuito 085 para alertar de incendios forestais, así como o número anónimo 900-815-085 para comunicar posibles actividades incendiarias. 8 persoas morreron despois de que un bombardeiro B-52 da Forza Aérea dos Estados Unidos caíra en California pouco despois de despegar dunha base militar. Segundo informaron as autoridades estadounidenses, o accidente produciuse arredor das 11:20 da mañá do luns, hora local, na base aérea de Edwards, situada no deserto de Mojave, a uns 200 km ao norte de Los Angeles. O aparello, un B-52, participaba nun voo de proba vinculado a un programa de modernización do radar da aeronave. Pouco despois da engalaxe, o avión precipitouse ao chan e prendeu en lapas, xerando unha gran columna de fume visible dende varios puntos da contorna. Non houbo sobrevivintes entre as 8 persoas que viaxaban a bordo, entre elas militares, persoal e civil do goberno e contratistas. As autoridades abriron xa unha investigación para esclarecer as causas do sinistro. O B-52 é un dos bombardeiros estratégicos máis coñecidos da aviación militar estadounidense e tamén está ligado a un episodio histórico en España. Trátase do mesmo modelo de aeronave implicado no accidente nuclear de Palomares, en Almería, o 17 de xaneiro de 1966, cando un B-52 chocou en pleno voo cun avión cisterna KC-135 durante unha manobra de repostaxe. A colisión provocou a caída de varias bombas nucleares, convertendo aquel suceso nun dos accidentes máis graves da Guerra Fría.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Música. SIR Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
6: Unha muller tivo que ser escarcerada despois de embarcar co seu vehículo en Ponteareas nun accidente rexistrado de madrugada na zona de Urcela, na parroquia de Moreira. Segundo informe o 112 Galicia, o sinistro produciuse pasadas as 2:30 da madrugada. Foi a propia condutora quen contactou co servicio de emerxencias para alertar de que acababa de sufrir o accidente e permanecía atrapada no interior do coche. De inmediato, dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, activouse un operativo no que participaron efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, o GES de Ponteareas, a Garda Civil de Tráfico e axentes da Policía Local. Unha vez no lugar, os equipos de intervención confirmaron que a condutora, único ocupante do vehículo, permanecera consciente en todo momento. Os efectivos dos bombeiros procederon a súa liberación e a continuación a muller recibiu asistencia sanitaria no propio punto do accidente. O Concello de Porriño presentou a súa proposta expositiva para a Feira Internacional Estongal 2026, que se vai a celebrar no Instituto Feiral de Vigo entre os días 17 e 19 de xuño. O ato tivo lugar na canteira Nature Granite en Porriño, en Atios. Segundo explicou o alcalde Alejandro Lorenzo, o Concello porá a disposición das empresas locais un stand institucional gratuito co obxectivo de facilitar a súa participación neste encontro profesional do sector da pedra natural. A iniciativa busca reforzar a visibilidade do Porriño como un dos principais referentes internacionais da industria do granito. O espazo expositivo preséntase baixo lema O noso granito, orgullo e memoria, e combinará referencias á pedra natural extraída das canteiras do municipio con obras emblemáticas de Antonio Palacios e actuacións máis recentes realizadas en granito. Durante a presentación tamén se destacou a importancia estratégica do sector para a economía local e galega. No ato participaron representantes do Concello, da organización Estongal, do Cluster do Granito e da Xunta de Galicia. Ademais, coa colaboración do Concello, celébrase a Estongala, unha gala de entrega de premios prevista para o 18 de xuño nunha canteira do Porriño. A organización sinala que este evento servirá para poñer en valor a pedra natural e o seu papel como material de presente e de futuro para a industria. O Concello de Ponteareas completou unha actuación de conservación no Castro de Troña, un ben de interese cultural que permanecía parcialmente oculto pola presenza de vexetación invasora e árbores de grande porte. Os traballos desenvolvéronse baixo control arqueolóxico e coa autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Segundo o goberno local, trátase do maior proxecto de protección e conservación realizado neste xacemento nas últimas décadas. A actuación centrouse na eliminación de especies invasoras, especialmente acacias e eucaliptos, así como na limpeza de diferentes zonas do castro e dos seus accesos. Estes traballos permitiron recuperar a visibilidade do enclave e mellorar as condicións ambientais da contorna. Durante a intervención, aplicáronse medidas específicas para garantir a protección das estruturas arqueolóxicas existentes, evitando danos nas murallas, fosos, muros e demais elementos patrimoniais conservados no xacemento. Ademais, realizouse un seguimento arqueolóxico continuo e empregáronse técnicas manuais nas áreas máis sensibles. A concelleira de Medio Ambiente, Silvia Fernández Táboas, explicou que a acumulación de vexetación ao longo de décadas dificultaba a compresión da verdadeira dimensión do castro e impedía apreciar unha parte importante das súas estruturas defensivas. Gracias á actuación foi posible recuperar a visibilidade de amplos sectores do xacemento e realizar unha nova cartografía dixital de todas as estruturas arqueolóxicas existentes.
5: SIR Radio. Información comarcal. Avance da mañá.

0: ser.
1: Sintonizas Si Radio, Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana. Concello Aberto. Unha fiestra directa cos alcaldes e alcaldesas dos concellos máis destacados da Bisbarra.

0: Abrimos un día máis esta xanela de actualidade para adentrarnos no Concello de Ponteareas da man da súa alcaldesa Nava Castro. Alcaldesa, bo día.
1: Hola, bo día.
0: Ven de regresar de Lauratava, unha vila coa que Ponteareas mantén un irmandamento histórico. Como foi esa visita?
1: Bueno, pois en realidade foi excepcional. Portáronse, pois, como sempre, como grandes anfitrións. Tivemos a oportunidade de participar pois na alfombra, esa alfombra que se elabora diante da igrexa, a primeira que pisa pois a procesión. Bueno, e tamén tiveron a deferencia de subirnos pois como se fósemos parte da corporación ao concello cando estaban pois bendecindo a custodia. E despois participamos tamén na romería tradicional de a festa de San Isidro e tamén, bueno, pois estivemos como na casa, con nos facendo gala de Galicia, de Ponteareas, de Pontevedra, pois con o grupo de gaiteiros e nos todos ataviados con o traje típico.
0: Ademais, vimos de deixar atrás o Corpus Christi 2026 aquí en Ponteareas. Que balance fai desta edición, alcaldesa?
1: Bueno, pois en realidad é tamén espectacular, é unha edición pois a máis multitudinaria, aparentemente, e tamén pois con máis números de tapetes, sobre todo, bueno, pois con esas delegacións invitadas, non? As delegacións de Uriangato en México, a delegación de Tíjola en Almería e despois os nosos veciños e irmáns portugueses, como foron pois Camiña, Viana do Castelo, Monsao e Arcos de Valdevez. Bueno, e despois tamén pois destacar a implicación de o Corpus Inclusivo, onde pois participaron Adapta a 11 da Umbigo, dar máis con a decoración esa que temos na Cuesta de San Gregorio, e para nós, bueno, pois en realidad é unha satisfacción.
0: Ademais das alfombras, este ano houve importantes novidades pois relacionadas coa tecnoloxía e coa inclusión. Que nos pode contar?
1: Pois efectivamente, estrenábamos con o Android e agora xa debe estar a funcionar tamén para iPhone. Pois esa tecnoloxía que para xente que ten problemas de visión e auditivos, bueno, van pasando por o percorrido das rúas, en ese percorrido das rúas pois van saltando a definición tanto para uns como para outros do que está a suceder nesas rúas.
0: Alcaldesa, houve tamén, como cada ano, momentos emotivos para recoñecer o traballo dos alfombreiros.
1: Pois sí, tivemos, bueno, pois ese recoñecemento a Maruja Carrera, unha veciña de Ponteareas que dende os 6 aniños pois estaba alfombrando xa na Rúa Oriente. Foi homenaxeada en esas distincións de todas as medallas que tivemos pois para os alfombreiros das distintas tramos de das rúas onde pois son elixidos polos propios alfombristas. E para nós, bueno, pois en realidad é sempre un recoñecemento moi merecido e sobre todo pois ese traballo desinteresado, anónimo de todos os alfombreiros que ese único día pois teñen nome e apelidos.
0: Ademais, alcaldesa, este ano aconteceu pois algo un pouco histórico, digamos, que o mesmo día que aquí se celebraba o Corpus, en Madrid celebrábase a visita do Papa, unha delegación de alfombreiros e alfombreiras de Ponteareas tiveron que desplazarse hasta lá. Como viviron?
1: Efectivamente, pois fixemos 16 alfombras en 750 metros cuadrados en a Rúa Alcalá, onde oficiou a misa su santidade o Papa, e para nós, bueno, pois foi unha oportunidade única dende o momento que saímos en todos os xornais mundiais, en todas as televisións, e dende aquí pois agradecer ao traballo pois altruista tamén da nosa asociación de alfombristas, que foron 24 representantes, máis os 150 voluntarios que axudaron ali en Madrid para elaborar esas alfombras.
0: Cambiando agora de tema, a alcaldesa Ponteareas recibiu un recoñecemento hai apenas uns días. Que nos pode contar?
1: Bueno, pois que xa temos un recoñecemento dende o momento que modificamos e melloramos o contrato da basura e da limpeza, pois obtivemos este mércores pasado o a escova de plata. Seguiremos traballando para que poidamos obter despois a escova de ouro e a de platino.
0: Estes días tamén se leva falado moito do Castro de Troño.
1: Pois sí, estamos a facer un traballo impresionante, pois agradecido tanto a Deputación como ao Alberto Reboreda, que está a facer o traballo de coordinación. Estamos pois facendo unha limpeza bastante interesante que pon outra vez en valor o noso Castro de Troña, que pois estaba un pouco olvidado.
0: Alcaldesa, falamos agora de formación e emprego xuvenil. Esta semana arrancou unha nova edición de Fórmate na Empresa.
1: Sí, sí, con 12 rapaces e rapazas que damos a oportunidade de que teñan esas o seu primeiro traballo na empresa, pois costeado completamente polo concello, aínda que nos exclusivamente estamos con 2 rapaces e o resto das empresas con os 10 restantes.
0: Precisamente neste ámbito, o ámbito do emprego, hai tamén máis novidades. Que nos pode contar?
1: Bueno, pois no ámbito de emprego pois estamos a preparar os distintos obradoiros de carpintería, albañilería, xardinería e forestal. Esperemos que moi pronto se comence xa con a actividade, que para nós é fundamental, ademais de facer aprendizaxe, pois como teñen que facer as prácticas, imos mellorando pois as distintas pois beiras rúas, espazos municipais que necesitan dese cuidado tamén.
0: Nos últimos días, a alcaldesa tamén se falou moito dos accesos a Uíes do Barral.
1: Sí, temos o compromiso, temos dúas alternativas. Uno sería a través que xa está o concelleiro de ensino, falou xa con a Consellería de Educación, pois para ver si podíamos acceder a través de Ramiro Sabel, dixeronos que sí. Agora pois se fala co director para facer pois ese acceso para que os rapaces podan chegar de unha maneira máis segura a Uíes de Barral, ademais de que dende que temos a competencia na Nacional 120 tamén temos previsto facer as beiras rúas na Nacional.
0: Tamén visitou vostede recentemente as obras de Fontenla.
1: Sí, bueno, pues son unas obras impresionantes que está a facer a Deputación de Pontevedra, de pues con seguridade pionil, unha senda onde pues ademais de ter nas zonas onde non se pode facer esa beira rúa que é de acceso pionil, pois zonas de convivencia, pero está quedando espectacular. Eu creo que os veciños e as veciñas de ese tramo de Fontenla están contentos e todas as persoas que normalmente van hasta o cementerio ou hasta precisamente o Ramiro Sabel, a Oíes, porque é unha maneira pois de dar seguridade, continuidade, que son máis de 600.000 euros o que levan ali investidos.
0: Alcaldesa, que nos pode contar sobre unha boa nova que chega dende Riba de Tea?
1: Bueno, pois que xa temos aprobado a fase inicial da segunda fase do saneamento de Riba de Tea e esperemos que máis pronto que tarde podamos comenzar con esa segunda fase.
0: Para rematar, alcaldesa, que actividades temos por diante este mes?
1: Bueno, pois aí en realidade un sinfín de actividades. De feito, pois en estes momentos, en breves, está a presentar todas as actividades de verán que se vai a levar a cabo pola Concellería de Cultura e todas as actividades que se van sumando tamén pois polos propios locais privados, tanto na zona da Freixa como na zona da Praza. E por suposto, pois animar dende aquí a que todos os nosos veciños e veciñas participen.
0: Alcaldesa, moitísimas grazas polo seu tempo e por estar un día máis con nos en Sirradio.
1: Moitísimas gracias a vos. Bo día.
2: Concello Aberto. Unha fiestra directa cos alcaldes e alcaldesas dos concellos máis destacados da Bisbarra.

0: 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home de 31 anos faleceu este martes despois de resultar ferido por arma de fogo durante un tiroteo registrado no marco dunha operación antidroga en Cambados, na comarca do Salnés. Segundo fontes da investigación, o suceso produciuse na zona de Corbillón durante un amplo operativo policial contra o narcotráfico desenvolvido en varios puntos da provincia de Pontevedra. As primeiras informacións apuntan a que o falecido, presuntamente vinculado ao narcotráfico, resultou ferido por disparos durante a intervención policial. Tras o incidente, foi trasladado ao Hospital do Salnés alrededor das 7:30 da mañá. Porén, o centro hospitalario confirmou o seu falecemento pouco despois, ao agravarse de maneira crítica o seu estado durante as primeiras atencións de urxencia. A operación continúa aberta e manténse baixo segredo de sumario. Ademais de Cambados, o dispositivo policial inclúe rexistros e actuacións noutras localidades das comarcas de Arousa e o Salnés, como Vilanova, Vilagarcía e Ribadumia.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A Sanidade Pública Galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A Sanidade Pública Galega.
6: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Unha persoa faleceu en Carballo despois de sufrir un accidente co trator que manexaba nunha leira da parroquia de Sambade. Segundo informa o 112 Galicia, o aviso recibiron no arredor das 9 da noite deste luns. Foi un particular quen alertou da situación indicando que se producira un accidente cun trator na zona de Redonda e que a persoa estaba atrapada baixo o vehículo. Despois de recibir a chamada, o centro de emerxencias mobilizou de inmediato os recursos necesarios. Ata o lugar desplazáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros de Carballo, axentes da Garda Civil e da Policía Local, además do Servicio Municipal de Protección Civil da localidade. Unha vez no punto, os bombeiros confirmaron que a vítima permanecía atrapada e procederon ás tarefas de excarceración. Segundo indicaron os propios efectivos de emerxencias, a persoa xa estaba falecida cando poido ser liberada. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou o peche definitivo do proxecto de Altri e a paralización da mina de Touro o Pino durante a mobilización celebrada na Illa de Arousa en defensa da Ría de Arousa e da comarca da Ulla. Pontón acusou ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, de favorecer os intereses das multinacionais fronte aos da cidadanía galega e asegurou que o goberno galego está a permitir o espolio dos recursos naturais do país. A líder nacionalista pediu que se deneguen todos os permisos e autorizacións para a macrocelulosa de Altri, que cualificou de bomba ambiental, e reiterou tamén o seu rexeitamento á reapertura da mina de Touro polo seu impacto sobre o territorio. Segundo explicou, o proxecto mineiro suporía riscos ambientais e sociais importantes, entre eles a afectación a acuíferos, mananciais e pozos que abastecen a poboación e as explotacións agrarias da contorna. Pontón advertiu de que, malia que a mobilización social conseguiu frear os dous proxectos no pasado, non se pode baixar a garda mentras non se produza a retirada definitiva dos permisos. Desde o BNG insisten en que continuarán apoiando a mobilización social para impedir, din, que Galicia se converta nun territorio ao servizo de grandes intereses empresariais. Escoitamos a Ana Pontón.
7: Os estamos aquí para decir que este país non necesita ni unha macrocelulosa nin a megaminería. E ese é precisamente o modelo industrial do goberno do Partido Popular, que quere entregarlle a nosa riqueza, o noso medio ambiente, a unha presa de multinacionais para que se forren, mentres aquí o único que nos queda é a destrución.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
8: Sí, Radio.
9: Fórmula propia.
8: Sí, Radio.
9: Fórmula propia.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Home falecido no tiroteo registrado este martes durante unha operación antidroga en Cambados é Jonathan Señoráns Trigo, de 31 anos, e veciño de Corbillón. Según a versión trasladada pola familia e polo seu abogado, Guillermo Presa, os feitos producíronse pasadas as 6 da mañá, cando axentes da Unidade de Intervención Policial da Policía Nacional accederon á vivenda cun orde xudicial no marco dun operativo contra o tráfico de drogas desenvolvido en varios puntos do Salnés. Sempre segundo esta versión, Jonathan Señoráns atopábase durmindo coa súa parella cando escoitaron o acceso policial ao inmoble. Ao erguerse da cama, recibiu un disparo no ombreiro. O seu abogado asegura que non portaba ningunha arma e que tampouco se localizou posteriormente ningunha na vivenda. O ferido foi trasladado en ambulancia ao Hospital do Salnés arredor das 7:30 da mañá, onde o seu estado empeorou ata confirmarse o falecemento. A investigación sobre o disparo segue aberta. A xuiza de Garda ordeou que a inspección ocular do inmoble sexa realizada pola Unidade Científica da Garda Civil dentro dunha causa independente por homicidio, separada da investigación por narcotráfico que motivou os rexistros. A Policía Nacional indicou que vai colaborar en todo o necesario para esclarecer o sucedido, mentras a operación antidroga continúa aberta, con rexistros en Cambados, Vila García, Vila Nova e Ribadumia, e polo menos hai 3 personas detidas. O xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, mantén o interrogatorio ao expresidente do Goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre as xoias valoradas en 1,3 millóns de euros atopadas no rexistro do seu despacho, rexeitando así a petición da defensa de aprazar esa parte da declaración. Zapatero solicitara comparecer esta semana únicamente polo seu presunto papel no rescate da aerolínea Plus Ultra durante a pandemia e deixar para máis adiante as explicacións sobre a orixe das xoias ao considerar que necesitaba máis tempo para preparar a súa defensa. Porén, o magistrado considera que non existe unha merma real do dereito de defensa, xa que os feitos investigados están relacionados coa mesma causa e entende que non hai motivos para suspender esa parte do interrogatorio. A declaración mantense, polo tanto, para este mércores e este xoves na Audiencia Nacional. Ademais do caso Plus Ultra, Zapatero deberá responder pola procedencia das xoias intervidas nunha caixa forte do seu despacho. Segundo a tasación encargada polo xulgado, as pezas alcanzan un valor de mercado de arredor de 1,3 millóns de euros. A investigación trata de determinar agora a súa orixe e se a súa adquisición cumpriu coas obrigas fiscais correspondentes. Estados Unidos e Irán alcanzaron un acordo de alto fogo que busca abrir a porta ao final da guerra iniciada a finais de febreiro nun movemento diplomático que tamén afecta ao conflito rexional con Israel. Segundo trascendeu, o pacto establece o cesamento das hostilidades e a reapertura do Estreito de Hormuz, unha vía marítima estratégica para o comercio mundial de petróleo e gas. Ademais, prevese un período de negociacións técnicas para abordar cuestións pendentes, entre elas o programa nuclear iraniano e o levantamento de sancións. O acordo foi mediado por varios actores internacionais e, segundo fontes diplomáticas, inclúe tamén un marco para reducir a tensión noutros escenarios da rexión, especialmente no Líbano. Porén, Israel non participa directamente nestas negociacións e xa expresou as súas reservas. O goberno de Benjamín Netanyahu insiste en que manterá a súa capacidade de resposta militar fronte a calquera ameaza e rexeita compromisos que, ao seu xuicio, poidan reforzar a posición de Irán. A pesar do anuncio, persisten as dúbidas sobre a estabilidade do pacto. Analistas e organismos internacionais advirten de que o éxito do acordo vai depender do cumplimento efectivo dos compromisos por ambas as dúas partes e da evolución da situación sobre o terreo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

¿Qué tal? Muy boas tardes, benvidos e benvidas ao Noticias 1430, aquí en Si Radio de Galicia. A comarca do Salnés espertou este martes conmocionada por unha noticia que deixa moitas preguntas abertas e unha profunda sensación de impacto. Un mozo de 31 anos, Jonathan Señoráns Trigo, veciño de Corbillón, en Cambados, faleceu de madrugada despois de recibir un disparo durante unha operación contra o narcotráfico desenvolvido pola Policía Nacional. Os feitos producíronse arredor das 6:15 da mañá, no marco dun amplo operativo da Udico que se estendeu por distintos puntos do Salnés, con rexistros en Cambados, Vila García, Vilanova e Ribadumia, e que inicialmente saldouse con 15 detidos. Segundo o relato da parella do falecido, os dous estaban durmindo cando escoitaron un forte golpe, un forte ruido na vivenda. Jonathan ergueuse para ver o que estaba a pasar. En ese momento recibiu un disparo á altura do ombreiro por parte dun axente, un disparo realizado por parte dun axente da Policía Nacional. A familia sostén que o mozo non portaba ningún arma, que estaba desarmado, nin supuxo unha ameaza para os policías. Despois dunha primeira atención no lugar, foi trasladado de urxencia ao Hospital do Salnés, onde faleceu polo pouco despois debido ás complicacións do impacto. A súa morte provocou a suspensión inmediata do rexistro nesa vivenda, unha suspensión por orden xudicial, e abriu unha investigación paralela por homicidio, agora en mans da Garda Civil e do Xulgado de Garda de Cambados. Mentras continúa a investigación sobre o ocurrido en Corbillón, a operación antidroga segue deixando múltiples rexistros e detencións, entre elas persoas presuntamente vinculadas ao histórico clan dos Charlín. A xuiza xa abriu, como decimos, unha peza separada por homicidio. Corresponde á investigación esclarecer con rigor, saber que pasou neses segundos que acabaron con Jonathan Señoráns Trigo, cuya trayectoria a día de hoxe descoñecemos e non podemos afirmar realmente si existirían motivos para ese disparo.

Repasamos en titulares los asuntos donosos sumario. Un mozo de 31 años morre en Cambados después de recibir un disparo durante una operación antidroga da Policía Nacional. Medio Rural da por estabilizados los incendios forestales de Padrón, Xermade e Boborás después de calcinar más de 600 hectáreas en total. O Tribunal Superior de Justicia de Galicia eleva ao Constitucional a lei que rebaixou a protección do lobo ao norte do Douro. A Xunta estrea Espigal, un novo simulador capaz de predecir a evolución dos grandes incendios forestais en tempo real. Galicia terá como festivos propios no 27, o 19 de marzo San Xosé e o 17 de maio, Día das Letras Galegas. O goberno galego impulsa unha reforma da PAU para reforzar a igualdade de oportunidades do alumnado. Os Montes de Vigo activan a campaña Ollos no Monte para reforzar a vixiancia preventiva contra os incendios. Atopan falecida en Santiago a unha muller de 79 anos que permanecía desaparecida dende este xoves. Fora de Galicia, Junts pide a Pedro Sánchez que disolva as Cortes e convoque eleccións anticipadas. E 8 personas morren despois de estrelarse en California un bombardeiro B-52. O mesmo modelo implicado no accidente nuclear de Palomares do ano 66.

Son os asuntos de hoxe os que consideramos máis importantes de todo o que temos na nosa mesa de traballo. No nome de todo o equipo, redactores, redactoras e técnicos, saúdos de Gabino Porto.

0: Paramos a música y entramos en materia. Home falecido no tiroteo registrado este martes durante unha operación antidroga en Cambados é Jonathan Señoráns Trigo, de 31 anos, e veciño de Corbillón. Según a versión trasladada pola familia e polo seu abogado, Guillermo Presa, os feitos producíronse pasadas as 6 da mañá, cando axentes da Unidade de Intervención Policial da Policía Nacional accederon á vivenda cun orde xudicial no marco dun operativo contra o tráfico de drogas desenvolvido en varios puntos do Salnés. Sempre segundo esta versión, Jonathan Señoráns atopábase durmindo coa súa parella cando escoitaron o acceso policial ao inmoble. Ao erguerse da cama, recibiu un disparo no ombreiro. O seu abogado asegura que non portaba ningunha arma e que tampouco se localizou posteriormente ningunha na vivenda. O ferido foi trasladado en ambulancia ao Hospital do Salnés arredor das 7:30 da mañá, onde o seu estado empeorou ata confirmarse o falecemento. A investigación sobre o disparo segue aberta. A xuiza de Garda ordeou que a inspección ocular do inmoble sexa realizada pola Unidade Científica da Garda Civil dentro dunha causa independente por homicidio, separada da investigación por narcotráfico que motivou os rexistros. A Policía Nacional indicou que vai colaborar en todo o necesario para esclarecer o sucedido, mentras a operación antidroga continúa aberta, con rexistros en Cambados, Vila García, Vilanova e Ribadumia, e polo menos hai 3 personas detidas. A muller de 79 anos que permanecía desaparecida en Santiago de Compostela dende este xoves foi atopada falecida na tarde do luns. Segundo informaron fontes de investigación, o corpo foi localizado arredor das 3:30 da tarde nunha leira da zona de Hortas, o barrio no que residía esta muller. As primeiras informacións apuntan a que o cadáver estaba nun avanzado estado de descomposición, aínda que continúan pendentes as probas de identificación oficial. Todo indica que se trata da persoa desaparecida. A denuncia pola desaparición foi presentada pola familia despois de que a muller non voltara ao seu domicilio. A partir dese momento, a Policía Nacional puxo en marcha un dispositivo de búsqueda para tratar de localizala. Agora será a investigación aberta a que determine as circunstancias exactas do falecemento. Por o momento, non trascenderon máis datos sobre as causas da morte. Unha persoa tivo que ser trasladada por inhalación de fume despois dun incendio rexistrado nun garaxe comunitario situado na Rúa Laguna, no Concello de Sada. Segundo informa 112 Galicia, a primeira chamada de alerta recibiron ás 5:15 da tarde deste luns. Un particular avisou da presenza dunha intensa fumareda que saía do interior da garaxe e apuntou a posibilidade de que estivese ardendo un vehículo estacionado no seu interior. Poucos minutos despois, unha segunda chamada alertou de que escoitaban ver erros de auxilio dende o interior das instalacións. Con todo, durante esta mesma comunicación, confirmouse que a persona afectada xa conseguira sair ao exterior. De inmediato, 112 mobilizou os bombeiros de Betanzos e de Arteixos, efectivos de emerxencias de Oleiros, a Policía Local, Protección Civil e tamén o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061. Unha rematada a intervención, os equipos de emerxencias confirmaron que o lume afectara a un turismo estacionado nun garaxe comunitario que dá servicio a 3 edificios. Como consecuencia do suceso, unha persoa foi trasladada ao punto de atención continuada por inhalación de fume. A Consellería do Medio Rural informou da estabilización dos principais incendios forestais rexistrados en Galicia nos últimos días, segundo os datos recollidos ata as 8:30 da mañá deste martes. No caso do incendio de Padrón, na parroquia de Herbón, o lume continúa estabilizado e ademais quedou desactivada a situación 2, que fora declarada pola proximidade das lapas aos núcleos de Cruxeiras de Abaixo e sobre Rivas. O incendio iniciouse o venres e, segundo as últimas estimacións, afecta a unha superficie de 350 hectáreas. Tamén en situación de estabilidade está o incendio de Xermade, na parroquia de Roupar, en Lugo. Lume quedou estabilizado pouco antes da medianoite deste luns e calcinou 35 hectáreas. En Ourense tamén quedou estabilizado o incendio de Boborás, na parroquia de Moreiras. Neste caso, desactivouse igualmente a situación 2, que se mantivera activa pola proximidade do lume ao núcleo de Becoña. As últimas estimacións sitúan a superficie afectada arredor das 250 hectáreas. Medio Rural Lembra que permanece operativo teléfono gratuito 085 para alertar de incendios forestales, así como número anónimo 900-815-085 para comunicar posibles actividades incendiarias. O Tribunal Superior de Justicia de Galicia elevou ao Tribunal Constitucional unha cuestión de inconstitucionalidade sobre a lei estatal que exclúe o lobo da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial ao norte do río Douro, unha decisión que supón rebaixar o nivel de protección da especie. A Sala do Contencioso Administrativo cuestiona varios apartados da Lei 1/2025 ao considerar que poderían vulnerar principios constitucionais como a seguridade xurídica, a tutela xudicial efectiva e a protección ambiental. Segundo recolle o auto, a modificación introduciuse mediante emendas nunha norma destinada a previr as perdas e o desperdicio alimentario, sen relación directa coa regulación do lobo. Para o tribunal isto xera dúbidas sobre a coherencia do procedemento legislativo empregado. Ademais, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia advirte de que se poida utilizar unha norma con rango de lei para evitar os trámites administrativos. Os informes técnicos e as avaliacións científicas que normalmente son obrigatorios para modificar o nivel de protección dunha especie. Os magistrados sinalan tamén que esta vía podería limitar a capacidade de impugnación das asociacións ecoloxistas e alertan dunha posible regresión na protección ambiental sen unha xustificación científica suficiente. Como consecuencia, o Alto Tribunal Galego suspende de forma provisional o procedemento contencioso iniciado por dúas asociacións ecoloxistas contra a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático á espera de que o Tribunal Constitucional decida sobre a admisión desta cuestión. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia converteu en firme a sentencia favorable a un veciño de Cabral, en Vigo, ao non admitir o recurso presentado pola Comunidade de Montes de Santa Mariña de Cabral. A resolución pon fin a case tres décadas de conflito pola titularidade dunha parcela duns 3.000 metros cadrados situada no contorno do recinto feiral de Vigo. O terreo pertenece a Ramón Arines, dende o ano 96, cando adquiriu este terreno coa intención de rehabilitar unha vivenda existente. Por en segundo recollo caso, o proxecto quedou paralizado pola oposición dos comuneiros e por diversos episodios de presión. Tanto o xulgado de primeira instancia como a audiencia provincial concluíron que non existían probas suficientes para demostrar que a parcela formase parte do monte comunal de Coto Grande. Ademais, a Xustiza volveu a cuestionar a validez do plano do ano 1891, no que a Comunidade de Montes baseaba a súa reclamación. Se lembrou un principio xa recollido noutras resolucións, que o solo urbano non pode ser considerado monte. A Plataforma Galega de Afectados polas Comunidades de Montes celebrou a decisión xudicial e reclamou a Administración Autonómica que interveña para frear reclamacións sobre propiedades privadas baseadas, din, en documentación histórica sen respaldo suficiente. A Xunta de Galicia vai contar este verán cun sistema tecnolóxico para predecir a evolución dos grandes incendios forestais e mellorar a toma de decisións durante as tarefas de extinción. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que esta ferramenta, denominado Espigal, foi desenvolvida nos últimos meses por Meteo Galicia e permitirá simular o comportamento do lume nas horas seguintes para anticipar a súa expansión polo territorio. Alfonso Rueda.
1: Dous acordos relacionados con lumes, un proposto pola Consellería de Medio Rural e un balance das actuacións agora que está a piques de rematar o período voluntario para limpeza de faixas. Está a piques de rematar, no, perdón, xa rematou e, polo tanto, coas prazas, coas cifras xa máis ou menos contabilizadas e o balance que agora lles vou a dar conta. Xa digo balance das actuacións de prevención que está a levar a cabo a Xunta de Galicia a través de SEAGA para colaborar cos concellos na limpieza de faixas. Os datos que acabamos de contabilizar indican que no que vai de ano a Xunta realizou tarefas de limpieza de prevención en 2.600 parcelas centradas básicamente nas 70 parroquias priorizadas de Galicia donde era maior a vista de anos anteriores, o risco de lumes. Toda esta tarefa vai seguir, pero bueno, o que fixemos foi centrarnos Específicamente, nestas últimas datas, nestas 70 parroquias, 2.600 parcelas que foron objeto de limpeza. Foron traballos ou ben contratados polos propios propietarios das fincas a un precio bonificado, facendo a través deste convenio dos concellos con Seaga, ou ben foron execucións subsidiarias a petición dos concellos que fixo Seaga, e por suposto lle pasará a conseguinte o conseguinte cargo, os concellos ou os propietarios, normalmente os propietarios. Actuouse ademais en 200 km de vías municipais a petición tamén dos concellos. Xa digo, este é o balanzo nos lugares máis prioritarios para actuar, por suposto, seguiremos traballando nas vindeiras semanas. E outro acordo relacionado cos lumes, e coa extinción dos lumes, neste caso, é a proposta da Consellería de Medio Ambiente, que propón, foi o que dimos luz verde hoxe, un novo simulador avanzado para seguir aproveitando as posibilidades das novas tecnoloxías na loita contra o lume. Está centrado este simulador na axuda á extinción dos lumes que, por desgracia, estamos vendo nos últimos tempos, grandes lumes que superan as 500, 600 hectáreas, que avanzan a gran rapidez e que cada vez presentan máis dificultades de extinción. Este novo simulador avanzado, polo tanto, o que permite é predicir a evolución destes grandes lumes forestais. Vai estar xa a disposición este mesmo verán, esa a intención das brigadas forestais, e vai permitir que ao redor de media hora, non máis de 30-35 minutos, poder facer a previsión de cal vai ser a evolución do incendio nas vindeiras 12 horas. Estamos falando destes grandes incendios. Isto vai permitir que os servizos antilumes teñan en conta as posibles situacións e podan tomar decisión sobre o terreo e de xeito rápido, por exemplo, adiantar as zonas nas que posible novos focos, onde van dirixirse as faíscas, onde van avanzar as lapas, tendo en conta ademais todas as predicións meteorolóxicas, a evolución da atmósfera en tempo real, e polo tanto evolución do incendio, e con todo isto o que buscamos é que os profesionais, sobre todo os que están dirixindo as extincións, podían tomar as decisións coa maior información posible.
0: Segundo destacou o goberno galego, o sistema integra datos en tempo real como a localización do incendio, o vento, o fume ou o tipo de vexetación, o que permite axustar continuamente as simulacións á situación real. Entre as súas capacidades, Espigal pode calcular en apenas 30 minutos cal será a evolución dun incendio na seguinte 12 horas. Tamén permite prever focos secundarios provocados por faíscas transportadas polo vento e estimar cara onde avanzarán as lapas. A ferramenta foi probada con datos reais dos incendios do verán pasado e xa superou a fase de ensaios, polo que está lista para entrar en funcionamento de maneira preoperativa. Segundo a Xunta, esta capacidade de anticipación vai permitir reforzar a seguridade dos equipos de extinción, minimizar os riscos para a poboación e contribuir a reducir a superficie queimada e o impacto ambiental dos lumes. A Xunta de Galicia quere reformar a proba de acceso á universidade para garantir condicións máis xustas ao alumnado galego e reforzar a igualdade de oportunidades respecto ao resto de estudantes do Estado. O Consello da Xunta analizou o LUNS un proxecto con novas medidas organizativas e de xestión para mellorar o desenvolvemento da PAU, impulsado pola Consellería de Educación. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o obxectivo é incrementar a coordinación e a participación na toma de decisións arredor da proba. Escoitamos a Alfonso Rueda.
1: E o último acordo, que explicará máis polo miúdo o conselleiro de Educación, ten que ver cun tema que estivo moi de actualidade nos derradeiros días, nas últimas semanas. Estou falando da PAU, da proba de acceso á universidade. Saben que hai tempo que a Xunta de Galicia ven reclamando cambios nesta proba. Queremos garantir, a través dunha maior participación, a maior coordinación, que os alumnos e alumnas galegas estean nada máis e nada menos que en igualdade de condicións, cando menos que o resto dos alumnos que fan a PAU en toda España. Os erros detectados evidentes nas probas este mesmo ano, o que amosan é que hai limitacións no modelo actual e que pode ser mellorado. E, polo tanto, o seu que facemos é promover, explicar ao conselleiro, unha reforma da PAU cun dobre obxectivo. Como decía, asegurar condicións igualitarias e máis xustas aos alumnos galegos e, ademais, ofrecer máis garantías, as máximas garantías posibles durante a celebración dos exames da PAU. Vai haber varias novidades, a fundamental é maior coordinación e intervención real na toma de decisión dende o principio, dende a preparación e a execución, xunto coas universidades. Haberá unha comisión consunta que elaborará, custodiará e desenvolverá os exames na que participará, pero de xeito real e efectivo, eso pretendemos, a Xunta de Galicia, e tamén gañarán peso, moito máis do que teñen agora, os profesores de instituto e haberá unha doble revisión de cada modelo de exame.
0: Por a súa banda, o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, sinalou que a proposta busca mellorar a PAU dende o diálogo coas universidades galegas. Román Rodríguez.
2: Por que o queremos facer? Dende fai xa moito tempo vimos demandando que é necesario traballar conxuntamente por a igualdade de oportunidades dos mozos e das mozas galegas. E a verdade é que coa actual estrutura organizativa non podemos facer un pé de igualdade con outras comunidades autónomas. A isto, e de modo específico este ano, tamén vemos que é preciso evitar erros no proceso e, en caso de que ocurran, debemos dispoñer de procedimentos transparentes que nos permitan encauzados para non perxudicar os estudantes. Por iso apostamos por unha maior corresponsabilidade entre a Xunta de Galicia e as universidades. Como todos se poden dar conta, seguramente sabrán que estes últimos días temos falado con moitísimas familias, con moitísimos pais, temos recibido moitísimas mensaxes no ámbito da consellería e todas nos piden que deamos un paso adiante e en certa medida que non miremos para outro lado cando xurde un problema e por eso a Xunta de Galicia o que plantexa e o que quere é ser parte da solución.
0: A reforma adaptaríase ao marco estatal fixado no Real Decreto de 2024 e pretende establecer un sistema máis estable e garantista. Entre as medidas previstas para reforzar os mecanismos de control, para minimizar erros nos exames e dispoñer de protocolos que permitan resolvelos con rapidez no caso de que se produzan. Segundo a Xunta, a intención é avanzar cara a unha proba máis homoxénea que permita ao alumnado galego competir en igualdade de condicións. O Consello da Xunta aprobou o calendario laboral de Galicia para o ano 27, que vai incluir como festivos propios o 19 de marzo, día

0: Galicia, da nosa comunidade autónoma, serán o 19 de marzo, día de San Xosé, e o 17 de maio, día das letras galegas. Por repasar algo que xa he coñecido por outras ocasións, a normativa estatal establece 14 festivos anuais de ámbito nacional. Dous deles elixos cada concello, serían festivos locais. 9 son de carácter obligatorio, salvo que coincida en domingo, non poden ser sustituídos. Serían, para o ano que ven, 1 de Xaneiro, Venres Santo, 1 de Maio, 15 de Agosto, 12 de Outubro, 1 de Novembro, 6, 8 e 25 de Decembro. Decía que salvo que caigan en domingo, como vai ser o caso no ano 2027 do 15 de Agosto. Vai ser domingo e, polo tanto, sustituímos este festivo 15 de Agosto polo 17 de Maio, Día das Letras Galegas. E despois quedarían 3 festivos nacionais que son opcionais e, polo tanto, as comunidades autónomas poderían cambiarlos por outros festivos. Falo do 6 de Xaneiro, agás que coincide en domingo en Galicia é festivo e así vai seguir sendo. Xove Santo, sempre foi festivo na nosa comunidade, e 25 de xullo e 19 de marzo. Como o 25 de xullo, ano que ven, ano Santo Xacobeo, cae en domingo, o que facemos é cambiarlo precisamente polo 19 de marzo. E, polo tanto, os festivos que acorda, aparte dos atradicionais, os que se manteñen, os festivos que acordamos para o ano que ven son o Día de San Xosé, repito, 19 de marzo, e Día das Letras Galegas. Serán 2 dos 14 festivos que haberá o ano que ven.
1: No caso de Galicia, a elección destes dous festivos responde a que no ano 27, tanto 15 de agosto, festividade da Asunción, como 25 de xullo, Día Nacional de Galicia, coinciden en domingo. Isto permite sustituir o festivo estatal do 15 de agosto polo 17 de maio, Día das Letras Galegas, mentras que, ao caer tamén en domingo 25 de xullo, a Xunta opta polo 19 de marzo, festividade de San Xosé. Entre os festivos do calendario galego do ano 27 figuran tamén o 1 e o 6 de xaneiro, Xoves e Venres Santo, o 1 de maio, o 12 de outubro, o 1 de novembro, o 6 e o 8 de decembro e o 25 de decembro. A maiores, cada concello deberá fixar 2 xornadas festivas de carácter local.
2: Se estudas, si radio, somos como a ti.

0: Benvidos a esta hora bulideira de martes na que, como de costume, pois faremos ese repaso que doitamos facer do noso fútbol, do fútbol que nos gusta, das nosas categorías, pero non sen antes, evidentemente, pasar pola actualidade que nos deixa, ou nos deixou máis ben a xornada de luns, un pouco o que está a acontecer nas últimas horas. Como principal titular, como principal noticia, estábamos moi atentos, evidentemente, da Copa Mundial de Fútbol, que ao final afectanos a todos, ben sabemos a trascendencia que ten dentro do deporte e dentro das nosas vidas. Compre dicir que onte debutaba a selección española neste torneo, bueno, que todos sabemos a importancia que ten a nivel mundial, e debutaba fronte a Cabo Verde, unha das debutantes neste torneo, que agora pois permite entrada ata 48 seleccións. Sabemos que a fase de grupos está a ser un chisco máis longa, ou polo menos vai ser un chisco máis longo todo este torneo por mor deses novos equipos. E Cabo Verde, que este ano acadaba por primeira vez esta clasificación a Copa do Mundo, pois debutaba fronte a España, ademais fixo con ese empate que todos pudimos ver, ese 0-0, que para España, pois a verdade que é un comezo bastante gris de Copa do Mundo. Certo que tiña baixas, é certo que estamos a falar dunha España un chisco mermada, por exemplo, cun Lamine Yamal que nin sequera foi titular, e que pois todos temos bastante claro que está chamado a ser a estrela seguramente deste equipo. E cun Cabo Verde que con moito oficio, moito traballo, sen facer faltas, a verdade, sendo un equipo rocoso, defensivo, cunha actuación estelar tamén do porteiro, que eu creo que todos pues teremos na cabeza o nome de Bociña de aquí ao final do torneo, pues consigue ese punto. Deixa en tabos realmente este grupo, que tamén na noite de onte pues pechaba a súa primeira xornada co resultado dese Arabia Saudita contra Uruguai, que rematou 1-1 e que deixa pues toda tabos realmente no grupo de España. Compre dicir tamén que bueno, que é un comezo gris, un comezo que non quería ninguén de España, pero tamén unha ledicia para parte da nosa comunidade galega. Eu creo que todos vimos en medios, estamos contentos de ver que unha importante comunidade caboverdiana que hai en Galicia, concretamente no concello de Burela, pero tamén noutros de concellos de Galicia, pois puido celebrar ese primeiro punto do Mundial, que eu creo que para moita xente deste país é un soño. E por suposto aquí tamén nos alegramos por eles, malia que a selección española pois non puidese acadar un bo resultado. En clave galega, dicir tamén que sorprende, a mí polo menos sorprende, podemos falarlo seguramente tamén con Nico no fútbol que nos gusta, que ao final tamén temos que falar con el do Mundial como seguidor do fútbol que é, pero o feito de que Borja Iglesias non acadase minutos nesa xornada inaugural de España no Mundial, neste primeiro test ou nesta primeira prova para acadar esa terceira estrela, pois o dianteiro compostelán non tivo minutos, pese a que pois moitos estaremos de acordo en que tanto Ferran Torres como Oyarzábal como outros xogadores do ataque de España non estiveron para nada acertados. E Luis de la Fuente, pois o seleccionador neste caso non decidiu non dar minutos ao xogador compostelán. En todo caso, pois simplemente isto, dar un par de apuntes por se alguén non estivo atento do partido, evidentemente, pois dicir iso, que España comeza esta fase de grupos con ese 0-0, cun punto que deixa todo igualado no seu grupo do Mundial, no que terá pois que gañar os próximos partidos e quere acadar unha clasificación ás próximas rondas de torneo. En relación con cousas que suceden hoxe, pasando do fútbol mundial ao fútbol de aquí, pois temos que falar do Celta, que como ben sabemos, pois esta semana vai ser un pouco dinámica de previa dese partido contra o Celta Fortuna, que eu creo que dos grandes atractivos deportivos que imos ter na comarca, en a Bisbarra, nestas próximas datas, concretamente sábado a 6:30, lembramos, a data do partido, co partido de ida con ese 0-0 no Toralín, con o que parece que vai ser, semella que vai ser, un aforo récord para ver ao equipo filial do Celta. Hoxe comunicábase que había 11.000 entradas en reserva, podemos dicir, ou había trámites para acadar 11.000 entradas por parte de aficionados, socios, propietarios de carné celtista, que son os que poden ter acceso a esas entradas. Xa no primeiro día pois temos a noticia de iso, de que se contabilizan ata 11.000 persoas que teñen interese en asistir a Balaídos este sábado para dar folgos ao equipo filial. En todo caso, con esas cifras, pois xa estaríamos a falar de que superan os 7.000 dese partido de volta contra Europa na semifinal do playoff, e de que pois teríamos a un bon número de seareiros apoiando ao equipo filial ao longo da fin de semana. Por suposto, pode ser unha festa do fútbol, no caso dun ascenso, e por suposto tamén alegámonos de que a resposta social que procuraba o equipo e que procuraba tanto o presidente como o adestrador, como seguro que os propios xogadores, pois a través de declaracións e a través un pouco das do que van deslizando que cando teñen un micrófono diante, pois está tendo resposta, está tendo unha resposta ademais, como podemos ver, abundante. Hai que darlle recoñecemento tamén a iso, e hai que dicir que pois agardábamos unha boa resposta e así está a ser. De todo xeito, pois supongo que ao longo da semana irán actualizando datos e irán actualizando esas cifras que apuntan a ser altas, e por suposto pois haberá máis xente que no boca a boca, no que se vai comentando, pois que irá tamén apuntarse a ese último partido realmente que viviremos esta tempada ata despois do verán, que xa falaremos de encontros de pretempada, pois no estadio municipal de Balaídos. Con todo, temos que ter tamén en consideración pois outros deportes, porque onte dentro do noso deporte tamén había unha importante cita nunha reunión, ou podemos dicir unha asamblea informativa, que é como o chamou do Mecale Atlético Guardés, pois un pouco coa súa xunta directiva. Xa falamos varias veces e comentamos aquí no Hora Bulideira a situación do equipo de balonmán feminino da Guarda, que ven de ser pois campeón da European Cup, que vende facer unha tempada excelente, que leva tantos anos pois representándonos na élite do balonmán feminino nacional. E hai que dicir que onte tivo lugar esa asemblea un pouco para tentar despexar as incógnitas e dúbidas que deixa pois o feito de que Mecalia, que era o principal patrocinador e o principal xerente incluso do clube, pois non vai continuar, que vai marchar, e que, por tanto, o club pois necesita apoios para garantir unha viabilidade, unha estabilidade a futuro. Hai que dicir que entran nun novo período de espera. Esta asamblea informativa simplemente pois serviu iso para poñer cousas sobre a mesa e para pois ir endereitando o rumbo, podemos dicir. E ata o día 1 de xuño pois haberá unha pequena prórroga, podemos dicir. Volverá a haber nesa data unha asamblea de socios, na que sí que se tomará e se determinará de xeito definitivo a viabilidade ou non do equipo guardés. Ata entón, pois as persoas que están rexentando a entidade nos últimos tempos, ao longo deste tempo, tentarán pois buscar contactos, tentarán conformar unha nova directiva, e ademais unha directiva que sexa quen de garantir pois o futuro do proxecto, que é o que máis importa a día de hoxe, e por suposto un pouco que nos ten a todos en estado de alerta respecto a este Mecalia Atlético Guardés. Tamén hai que dicir que nesta asamblea informativa comunicouse que o Guardés arrastra unha débeda da pasada tempada superior aos 100.000 euros a proveedores, ademais dos cartos que adiantou o propio patrocinador, é que sostivo moitos dos pagos do club nos últimos anos. É dicir, hai contas que saldar nese sentido. De cara ao futuro, tamén se sabe que Concello e Xunta van aumentar as axudas, pero estamos a falar igualmente de cuantías que ata agora simplemente implicaban o 30% do presuposto, o resto do presuposto pois habería que buscar alguén, un inversor, un apoio a nivel económico que se saquen de facer viable todo isto. A iso súmase tamén, hai que ter en conta, os custos dunha reválida en competición europea, porque o Guardés o ano que ven, no caso de que queira participar, podería participar de novo en competicións europeas, e iso tamén implica uns custos un valor a nivel monetario que non poden a día de hoxe soster. En todo caso, tamén hai que dicir, cousas que comentamos aquí no pasado, que o Guardés, pois, así con todo, ten máis ou menos o proxecto deportivo desta tempada asegurado e a súa plantilla máis ou menos confeccionada. Hai algunha baixa que teñen que suplir todavía, haberá algún reforzo que pode chegar nos próximos meses ou semanas, pero todos os nomes, todas as caras novas que se agardan para o proxecto do Guardés, todas as baixes, máis ou menos están confirmadas e máis ou menos xa trascenderon a nivel de prensa, incluso aquí en Hora Bulideira podemos comentalo. Dito isto, pois estaremos moi atentos, como sempre digo, da situación deste equipo, porque ven de facer algo histórico, porque sabemos do orgullo que é para o noso balonmán e o noso deporte, e porque queremos que, bueno, que siga habendo moito Guardés e moito balonmán porriño en Liga Guerreras, en Iberdrola, en primeiro nivel do balonmán galego e nacional, pois moitísimos anos, e que oxalá poidan chegar a unha situación que sexa próspera para todos. Dito isto, pois fixemos repaso das cousas máis interesantes que nos deixaba esta xornada de luns e un pouco esa maña de martes. Facemos unha breve pausa publicitaria e de seguido entramos con o fútbol que nos gusta para falar de playoffs, para falar de posibles ascensos e para falar tamén seguramente da Copa Mundial de Fútbol, que bastantes cousas interesantes está a deixarnos na semana que leva de competición.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
3: Sí, Radio. Somos como tú.
4: Son rarezas, son rarezas. Son da rúa.

0: E para continuar coa hora bulideira de hoxe, temos xa por aquí, enchufado as nosas ondas, enchufado a nosa sintonía, Nico Vidal, que como sempre vai estar no fútbol que nos gusta, pois para comentar o que nos deixou esta xornada de fin de semana, o que queda por diante, que é moi pouquiño de fútbol galego, das nosas categorías, e tamén pois para comentar un pouco con calma cousas do Mundial, seguramente, e do fútbol que queda, que bueno, agora que temos esa Copa do Mundo, parece que pouco, pero bastante máis co número elevado de seleccións que temos este ano. Nico, que tal? Benvido un día máis a tua casa, benvido a Hora Bulideira.
1: Hola Xandre, que tal? Nada, igualmente, outro día máis aquí, meña.
0: Que tal? Por onde empezamos? Por onde queres falar das cousas que están a suceder no noso fútbol, que hai xente que terá gañas de saber, terá gañas de que comentemos o que está a suceder nos playoffs, por exemplo, que é o que queda, realmente están a pasar cousas bastante, bastante interesantes en todos lados.
1: Sí, poderíase pois falar do Compostela, que xogou a súa final, bueno, aí da súa final. Tivo sorte, bueno, non sorte, pero unha victoria bastante cómoda ante o Badalona, 3-0, pero unha cousa que eu quero decir, non é para, non quero asustar nin nada, pero é que o Badalona na súa semifinal do seu grupo de Terceira Federación perdeu 4-1 co Cornellá na ida e na volta meteu 3-0. Basicamente clasificou facendo unha remontada bastante bastante notoria. E ao mellor podería repetilo co Compostela no partido de volta. O partido de volta xogase en Badalona, justamente. Como se xogou anteriormente a súa semifinal. Pero, bueno, ao mellor o Compostela non se anda con chiquitas. Entón, pois, sería... Pode non asustarse, facer un bo partido, sacar un empate, unha derrota pola mínima. Hai que recordar que, neste caso, creo que se empatan a 3... irían a penaltis ou a prórroga. Entón, pois iso. A verdade é que o Compostela ten unha amplia ventaxa. Non clasificar a segunda ref sería un desastre e habería que queimar probablemente as oficinas do clube, porque xa esa tempada creo que os aficionados do Compos non terían terían motivos suficientes como para botar todo o estadio abaixo, porque xa perdan na volta contra Badalona, que teñen que meterlle 3 goles e gañar nos penaltis ou meter 4 xustamente, pois o mellor é decir, mira, que se vai a directiva, que xa é suficiente. Pero bueno, logo cambiando de tema, falamos do... Bueno, quero saltarme así un par de cousas, quero saltarme directamente o Xuvenil de Ponteareas, xogou o seu partido contra o Monterroso, en Pardellas, e gañou 3-1. 3-1, doblete de Candy e gol de Borja. Xa dixen fai unhas semanas, Xandre, que un xogador que eu quería destacar do Xuvenil era Cándido. O ano pasado no Mondariz, fixe unha tempada que eu decía que era o que nos iba a levar de volta a primeira, non foi así lamentablemente, pero xa metendo, creo que foron 25, 23 goles na segunda autonómica, xa decía, mira, fixeches o teu traballo e xa está. E agora no Xuvenil de Ponteareas este ano meteu xa, creo que na temporada regular meteu 26, se non me equivoco. Sí, entón, eu quería recalcar a Cándido, que a verdade é que está tendo uns 2 anos bastante, bastante positivos.
0: Bueno, eu creo que sobre todo pois un pouco como comentabas do partido do Compostela, que eu creo que tamén hai que podemos pararnos un pouco e falar un pouco dese partido de playoff. Estamos a falar de, bueno, sobre todo vendo a traxectoria no playoff deste equipo, dun equipo que é capaz destas auténticas barbaridades, como foi aquela goleada o Vilalbes no seu momento, como foi este 3-0 Badalona, que eu creo que ninguén agardaba en ningún momento que fósemos ver un Compos tan... Bueno, que acadase un resultado tan abultado. Eu creo que todos intuíamos que ia ser unha eliminatoria igualada. Sabíamos tamén cando se fixeron os repartos de cruces e de eliminatorias que cando tocaba o grupo catalán co galego, pois habería vir un equipo complicado. E ao final o Compostela en San Lázaro, mira que foi unha fin de semana bronca, sobre todo tamén pensando un pouco co grupo de animación de San Lázaro, co conto da bengala que caiu ao campo, co conto de que, bueno, tamén tiveron lea con personal de seguridade, e así con todo o equipo, pois un pouco con ese clima ou con ese contexto un pouco máis complicado, centráronse no fútbol, estiveron no campo presente, sabían do que estaba en xogo, foron quen de sacar un 3-0, que eu creo que fala moi ben do equipo, do momento de confianza no que chegan, e tamén coas críticas que ten adestrador e que ten evidentemente corpo técnico, pois por non acadar ese ascenso directo, que eu creo que era o que todos agardábamos do compuso o comezo da tempada. E o que diste, un 3-0 é un premio, é unha renda boísima para esa eliminatoria, pero non debe confiarse co Badalona, que xa sabemos que é capaz de tamén de facer remontas, de facer esas proezas en playoff, que é un equipo que tamén ten evidentemente nivel, e que ten un plantel competitivo para esta categoría, para cadar un ascenso segunda ref, e incluso para dar un retrinco de campanada, un repique de campanada nese final de tempada no seu partido de volta. Pero bueno, hai que ver as cousas con perspectiva. Eu creo que co Compos pois ten as cousas moi moi encarriladas en ese sentido, e que tamén pois alegrarse por ese resultado de ida, que non é definitivo, pero que desde logo pois achega moito esa esperanza que ten moita xente de bueno, do Compos e da Vila Picheleira de volver a segunda ref despois dese descenso tan frustrante que viviron a tempada pasada. Ademais disso, pois, sí. Que queres comentar, Nico, disto?
1: No, dicías antes de creo que dixeches mal de votar ao adestrador a Secho. A min pareceme que un tipo como Secho xa votarlle pois todas as cargas, claro. A tempada pasada foi terrible, a sí, verdade.
0: Sí, sí.
1: Eu, pelo menos, así a metade de temporada, case final, eu pensaba que o Compostela podería, polo menos, clasificar ao playoff de loita polo descenso. Creo que na segunda ref hai un lugar do descenso que ti xogas como un playoff para non descender.
0: Sí.
1: Sí, pois eu esperaba polo menos que chegara ali, porque xa salvarse, pois a verdade é que era moi difícil, pero igualmente eu considero, polo menos, que botarlle todas as culpas a Secho, xa falar directamente del, eu creo que xa, se tes unha tempada mala, que baixas a segunda división, eu creo que tens que ter en conta que non che vale, da igual que estés unha... Quero dicir, baixar de categoría non che fai, bueno, vou manter os mesmos xogadores porque serán mellores cos desta categoría. Olvídate, non é... Non é así ni moito menos. Xa miramos o ano pasado o Oviedo, a ver, ascendeu a primeira, pero é que fixo un mercado desastroso, por non dicir negativo. O sea,
0: sí, sí.
1: Botou a Alemão, que era o seu goleador, e trouxo a Salomón Rondón con 36 anos xogando na Liga Mexicana. Pero quero falar de descenso, pois, por exemplo, Tenerife. O Tenerife fixo un mercado que aproveitouse da venta de Luis Micruz o Deportivo, xa fixo o seu mercado, xa ascendeu, bueno, foi o líder da categoría da primeira ref durante moitas xornadas, e ao final, pues, ascendeu con antelación incluso.
0: Sí.
1: O que quero dicir é que, claro, pues, se non faz un cambio da plantilla, non esperes que o teu adestrador, por moi lenda ou moi bo que sexa, non faga milagres para volver a subir. Pero o caso que sí, a ver, o Compostela tamén mantivo a primeira posición. De feito, Arosa non se lle daba como favorito ascenso directo, pero igualmente o Compostela, a verdade, que foi bastante irregular a partir da máis da metade da tempada. Bueno, é normal, bueno, creo que non é moi normal que a afición que lle bote todas as culpas a Secho, pero bueno. Iso, eu non son do Compostela, así que non vou facer moitos comentarios ao respecto.
0: Sí, a mí pareceme o que sempre comentamos alguna vez respecto ao Compos. A mí pareceme lexítimo enfado e un pouco a xenreira xeralizada respecto á situación do clube, Pero bueno, que hay que tener las cosas en perspectiva. Quiero decir, están a un partido de regresar a Segunda Federación. Fue un camino más longo do que debería ser. No fue un regreso como fue, como te comentas, o do Tenerife, que por ejemplo Tenerife baixa de categoría, monta un proyecto bo, que anda por arriba, es dominante en esta categoría, consigue volver por la vía rápida. Yo creo que todos en Santiago pues tenían un poco de esperanza de que el proyecto do Compos fuese eso, dar un paso cara atrás, volver a sentar unos alicerces vos, una base boa coa que poder volver a construir e ollar cara arriba, ainda por arriba ser dominador en terceira, pero bueno, non é tan doado. Eu creo que o Compos tamén non fixo mal mercado, pero sí que o que diste foi un equipo irregular e que todavía está construíndose. Así con todo, hai que ver que en este momento final de tempada como locais pois están nun momento moi bo. Eu creo que tanto goleada co Vilalbés, como ese partido do Arteixo, que é certo que eu creo que non foi a mellor versión do Compos, pero sí que tiveron varias ocasións para incluso marcar máis goles, e foron quen de darlle volta a eliminatoria, como este último partido do Badalona, pois falando dun equipo que evidentemente ten potencial, ten pezas e que ten pois eses xogadores para precisamente acadar o ascenso, que o que xa cada día teñen máis preto, e o que acaban de achegarse de xeito tan notable con esa goleada na casa. Pero bueno, tamén hai que ver, por exemplo, que este plantel, pues hai pezas e hai nomes que chegaron que tiñan, eu creo que moitas expectativas, como pode ser o caso de Charly López, que tardou moito en ser un goleador. Toda a tempada do Compos, pues sabemos que Jorge Maceira, que tamén viña de facer anos moi bons en terceira, co Polvorín, co Lugo, un xogador de gol, viña sendo dianteiro titular. Danlle entrada a Charly López realmente nestas últimas xornadas. Eu creo que un pouco tamén na parroquia pilcheleira, o nome de Charly López ao longo da tempada pois houve moitos momentos nos que era un pouco ata de brincadeira, era un pouco obxecto de burla, pero estamos a falar dun home que marcou moitos goles, por exemplo, en segunda ref co Bergantiños, que foi importante nun ascenso co Pontevedra tamén en segunda ref, é un home que incluso en categorías superiores sempre tivo goles, sempre tivo condicións, simplemente faltaba atopar ese momento, penso, de confianza e calidade. En estes playoffs está a ser un xogador de goles importantes, as cousas como son. Nesta fin de semana marca o terceiro gol nunha acción superboa de talento. Tamén Jorge Balín, por exemplo, que viña rebotado lateral, está a ser super importante en estes playoffs. Bueno, eu creo que está sendo unha reivindicación un pouco do propio Compos despois de non cumplir coas expectativas e co obxectivo que tiñen a comezo de tempada. É todo que non sexa falar dun ascenso do Compos a final de tempada, que pode pasar que che remonten e pode pasar que ese 3-0 cho tumben, pois evidentemente temos que falar dunha catástrofe, dunha hecatombe a nivel futbolístico e dun desastre a nivel futbolístico que non debería suceder no campo, que é posible, pero que en todo caso pois non debe quedarse máis curto que esa palabra. É que, pois, o que ti dís, eu creo que desembocaría nunha reacción moi, moi visceral. Non vou dicir tampouco que vayan entrar en delito, porque non queremos nin iso, nin en creixo no fútbol, pero bueno, sí que sería algo super sensible, super, pues, evidentemente, causa de enfado entre os aficionados do Compostela. Pero bueno, quedamos co resultado positivo en todo caso, tamén hai que quedar coa idea de que isto non é cousa únicamente dun adestrador, dun compo técnico, dun xogador individual. Estos os proxectos van, veñen, algúns tardan máis en funcionar, outros tardan menos. En todo caso, hai que ver con que intención se toman as decisións, e hai que ver tamén canto se acerta e canto de coherente o que fai un equipo no momento de fichar. Para mí o Compos, por exemplo, isto xa é opinión evidentemente, eu creo que foi bastante coherente no xeito de manter as hecho, que un home que xa pues coñecía o equipo, que incluso foi quen de levar o equipos de terceira a segunda ref no pasado, que xa tiña esa bagaxe, esa experiencia, que coñece a categoría, pues non me parece mal. Entendose que a nivel de xogo, máis alo dos resultados, pois non sexa santo de devoción de ninguén, ou que non este enamorando este Compostela. Pero bueno, en fines de semana sí, polo menos está conseguindo recuperar un pouco a afección, está recuperando un pouco pois a ledicia, É importante ao final do ano que o Compo sacade o obxectivo. Veremos se consigue pechalo nesa volta en Badalona. Tamén falabas do Juvenil de Ponteareas. Despois poderemos pasar un pouquiño de que non teñamos equipos aí, pois tamén nos playoffs de ascenso a preferente, porque precisamente falando de delitos e de cousas que pasaron esta fin de semana, o que pasou na eliminatoria do Club Lemos, pois é outro deses episodios que non queremos ver no noso fútbol. É a verdade que foi unha lea tremenda, pero centrándonos sobre todo nos nosos equipos, en ese ascenso a preferente ou nese playoff de ascenso a preferente, falábamos, bueno, temos falando moitas veces neste Hora Bulideira con protagonistas do Juvenil de Ponteareas. A semana pasada viño o adestrador e falaba un pouco do, bueno, de importancia de animar a xente, de que se enganchase o proxecto, de que volveran a sentirse identificados co equipo, de que houbera xente da casa, como Cándido, por exemplo, que ao final non deixa de ser un xogador da comarca xogando en Ponteareas. Eu penso que todo iso axuda que puidésemos ver un ambiente como houve esta fin de semana en Parvedellas, como está a velo esta tempada, tamén nestas datas importantes, e que ao final o equipo como local está a contestar. Neste playoff que chegou como azazo, tan duro que foi, ese goleada do Gondomar, ese xeito un pouco de ceder o ascenso fronte a Atlántida de Matamá, pois de súpeto atopas un equipo que está sendo quen de acadar bons resultados, está sendo quen de sufrir incluso, como foi quen de facelo en Meicende, que ten moitísima fé, e todo o que transmite que son un equipo pois que se supera nos momentos difíciles e que é quen de facer fronte ás adversidades. Eu creo que ese 3-1 fronte ao Monterroso pois é unha nova proba de que este Juvenil de Ponteareas pois ten esa capacidade e que tamén pois pode soñar, merece soñar, está a soñar agora mesmo cun ascenso e un regreso preferente, e que realmente cun 3-1 teña un moi bo resultado para defender nese partido de volta en Lugo, que o desplazamento tamén vai ser difícil, pero que, bueno, fala moi ben do equipo e fala moi ben da reconstrucción que tivo que vivir este Juvenil de Ponteareas. Do xeito que ten tamén un pouco de animar a propios estranos a creer e a seguir medrando e a seguir pois avanzando como proxecto. Aquí, evidentemente, aledámonos moito deste resultado. Non podemos aledarnos tanto do outro que temos na nosa comarca, como vai o caso do Gondomar. Que o Gondomar sabemos que esta fin de semana tiña ese desplazamento a Mugardos, que xogaba no norte contra o equipo, bueno, de Ferrolterra, contra este equipo que incluso chegou a ter filiación no seu momento co Racing de Ferrol. Perderon 1-0, pero bueno, é un resultado que eu creo que dentro do que podemos denominar un control de danos está ben, e creo que o Gondomar tamén é bastante, bastante, bastante confiante en que poide darlle a volta nas gandallas no partido de volta, que é unha vantaxe que tamén ten na man, que sabemos que na casa é un equipo forte, fortísimo, de feito. Vimos a goleada que lle meto o Juvenil e sempre lembramos moito ese partido, porque para mí foi exemplo diso. E creo que este Galicia de Mugardos é moi bo equipo, un equipo que ten zona, un equipo que tivo estado moitísimos anos en preferente, pelexando incluso postos altos da preferente norte, pero que o Gondomar pois pode evidentemente facer esa remonta e pode evidentemente tamén acadar ese ascenso a preferente. Non sei se queres aportar algo en relación con estes partidos da bueno, do ascenso de Futgal a preferente, Nico. A mí pareceme que tanto un como outro podemos ser moi optimistas con ambos e coas expectativas de ambos.
1: A ver, eu creo que o Gondomar non fai falta decir moito. Eu creo que o único que vou decir é aclarar que se xogan como lle xogaron o Juvenil de Ponteareas, eu creo que fácil que lle poden sacar un 2-0 fácilmente, ou senón polo menos un gol e ir aos penaltis e bueno, nos penaltis que pase o que pase, pero o Gondomar non vai sair do seu campo, os xogadores non van marchar para casa sen polo menos marcar un gol. O Galicia Mugardos, xa miramos que o Gondomar pois na liga regular xa foi un equipo que competiu, aínda así, aínda ter dificultades de xogar contra o Juvenil de Ponteareas, que viña cunha racha que xa creo que xa che comentara que foron 10 partidos ou 12 consecutivos gañando ou sen perder, pois o Gondomar colleu e meteulles 5 goles e se quitou unos do ascenso directo. Entón eu creo que o Gondomar non hai que subestimalo por nada, Iso, a verdade é que non sei que máis comentar con respecto ao fútbol galego, a verdade é que non sei.
0: Eu dicir que bueno, hai que comentar que o Gondomar, pois este partido de volta eu creo que vai ter que pelexalo, evidentemente, porque estamos a falar do equipo que ten o Galicia de Mugardos. Eu creo que seguramente dese playoff, por nomes e por plantel, pois seguramente sexa dos equipos máis potentes que hai. A nivel ferroterra teñen moitísimo talento, teñen xogadorazos como pois Jesús Gabarre, por exemplo, que ten moitas tempadas en terceira, e que sabemos o perigo que ten no ataque. Teñen a Iker Fernández Arroyo, por exemplo, que é o irmán de Manu Fernández, o xogador do Celta, que tamén é un futbolista pois que estivo en canteiras importantes e que ten esa calidade. Teñen bo plantel, e teñen xogadores que estiveron en categorías superiores. Evidentemente tamén de visitantes poden darche ese problema, pero que ti dis? Eu creo que tamén cos azos que lle vai a dar a súa xente a este Gondomar, que tamén estiveron aí para acompañalos no, na viaxe seguro. Comentábamos con Brais Pazos, co capitán tamén aquí neste hora bulideira, que teñen ese xogador número 12 moitas veces e que lle deron moitísimos folgos na visita, por exemplo, a Ribadeo, cando foi o partido de semifinais. Seguro que en Muardos temos que comprobalo e preguntarlles aquí tamén a ver canta xente levaron, pero seguro que houve un desplazamento fantástico. Pero bueno, en todo caso, non é equiparable a festa do fútbol que se vai vivir en Gondomar o próximo domingo, e que esperemos que teña tamén ese resultado positivo. Despois de dicir tamén que pues, dentro destes playoffs de ascenso a preferente, outro encontro que tiñamos na final, que non nos interesa tanto, pero por comentalo tamén, que ao final tamén forma parte do noso fútbol, pois temos o Corgo Vilamartín, o equipo ourensán, contra o Marín. Xogan o partido de ida alá en Vilamartín de Valdeorras, e empataron a ceros. Así como, bueno, como detalle, como anécdota tamén, dicir que este playoff, o Marín, o equipo pontevedrés, pois contan as súas filas, conseguiron enrolar ou reclutar un pouco para xogar esta promoción ao mítico Antón de Vicente, que sabemos todos que é unha lenda do Coruxo, escanteirón do Celta, un xogador que estivo, bueno, que ben coñecemos os que seguimos máis o fútbol galego de barro, poderíamos dicir. Pois decidiu anotarse a esta aventura do Marín co proxecto ou coa expectativa de volver a preferente, e que está a xogar os playoffs con eles, e ademais de titular. A verdade que bueno, aventuras do fútbol, e que xa pois teña tamén sorte o equipo de Marín, sobre todo por esa proximidade xeográfica, e que nos gustaría velos no ano que ven con Juvenil de Ponteareas e con Gondomar no mesmo grupo, intuímos, na Preferente Sur. Despois, comentar cousas. A min apetéceme comentar cousas un pouco do tema do Lemos, da eliminatoria do playoff, porque foi
1: bastante preocupante o feito.
0: exacto, é por denuncialo, sobre todo, porque son cousas que máis ou menos temos entre comiñas
1: Sí,
0: normalizadas.
1: perdón por interrumpir, pero tamén vivimos en Ponteareas.
0: Sí.
1: Creo que foi fai 2 anos ou 3, nun partido de alevins, me parece, ou infantil, o derbi do Río Tea, Juvenil de Ponte, Sociedade Deportiva Ponteareas, Vila do Corpus.
0: Sí.
1: Un país que se empezaron a meter aí juantazos e insultar o árbitro incluso.
0: Sí.
1: Entón, non é nada que a xente de Ponteareas non vivise o feito que pasou no Lemos. A ver, evidentemente o que pasou no Lemos non foron pais, foron aficionados que saltaron o
0: Sí,
1: campo,
0: exacto.
1: pero igualmente son é xente que está nas gradas, é xente que

0: Valencia. Astres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, mantén o interrogatorio ao expresidente do Goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre as xoias valoradas en 1,3 millóns de euros atopadas no rexistro do seu despacho, rexeitando así a petición da defensa de aprazar esa parte da declaración. Zapatero solicitara comparecer esta semana únicamente

0: polo seu presunto papel no rescate da aerolínea Plus Ultra durante a pandemia, e deixar para máis adiante as explicacións sobre a orixe das xoias ao considerar que necesitaba máis tempo para preparar a súa defensa. Porén, o magistrado considera que non existe unha merma real do dereito de defensa, xa que os feitos investigados están relacionados coa mesma causa, e entende que non hai motivos para suspender esa parte do interrogatorio. A declaración manténse, polo tanto, para este mércores e este xoves na Audiencia Nacional. Ademais do caso Plus Ultra, Zapatero deberá responder pola procedencia das xoias intervidas nunha caixa forte do seu despacho. Segundo a tasación encargada polo xulgado, as pezas alcanzan un valor de mercado de arredor de 1,3 millóns de euros. A investigación trata de determinar agora a súa orixe e se a súa adquisición cumpriu coas obrigas fiscais correspondentes. Estados Unidos e Irán alcanzaron un acordo de alto fogo que busca abrir a porta ao final da guerra iniciada a finais de febreiro nun movemento diplomático que tamén afecta ao conflito rexional con Israel. Segundo trascendeu, o pacto establece o cesamento das hostilidades e a reapertura do Estreito de Hormuz, unha vía marítima estratégica para o comercio mundial de petróleo e gas. Ademais, prevese un período de negociacións técnicas para abordar cuestións pendentes, entre elas o programa nuclear iraniano e o levantamento de sancións. O acordo foi mediado por varios actores internacionais e, segundo fontes diplomáticas, inclúe tamén un marco para reducir a tensión noutros escenarios da rexión, especialmente no Líbano. Porén, Israel non participa directamente nestas negociacións e xa expresou as súas reservas. O goberno de Benjamín Netanyahu insiste en que manterá a súa capacidade de resposta militar fronte a calquera ameaza e rexeita compromisos que, ao seu xuicio, poidan reforzar a posición de Irán. A pesar do anuncio, persisten as dúbidas sobre a estabilidade do pacto. Analistas e organismos internacionais advirten de que o éxito do acordo vai depender do cumplimento efectivo dos compromisos por ambas as dúas partes e da evolución da situación sobre o terreo.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Si Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
3: Unha muller tivo que ser escarcerada despois de emborcar co seu vehículo en Ponteareas nun accidente rexistrado de madrugada na zona de Urcela, na parroquia de Moreira. Segundo informa o 112 Galicia, o sinistro produciuse pasadas as 2:30 da madrugada. Foi a propia condutora quen contactou co servicio de emerxencias para alertar de que acababa de sufrir o accidente e permanecía atrapada no interior do coche. De inmediato, dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, activouse un operativo no que participaron efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, o GES de Ponteareas, a Garda Civil de Tráfico e axentes da Policía Local. Unha vez no lugar, os equipos de intervención confirmaron que a condutora, único ocupante do vehículo, permanecera consciente en todo momento. Os efectivos dos bombeiros procederon a súa liberación e, a continuación, a muller recibiu asistencia sanitaria no propio punto do accidente. O Concello de Porriño presentou a súa proposta expositiva para a Feira Internacional Estongal 2026, que se vai a celebrar no Instituto Feiral de Vigo entre os días 17 e 19 de xuño. O atotivo lugar na canteira Nature Granite en Porriño, en Actios. Segundo explicou o alcalde Alejandro Lorenzo, o Concello porá a disposición das empresas locais un stand institucional gratuito co obxectivo de facilitar a súa participación neste encontro profesional do sector da pedra natural. A iniciativa busca reforzar a visibilidade do Porriño como un dos principais referentes internacionais da industria do granito. O espazo expositivo preséntase baixo o lema "O noso granito, orgullo e memoria" e combinará referencias á pedra natural extraída das canteiras do municipio con obras emblemáticas de Antonio Palacios e actuacións máis recentes realizadas en granito. Durante a presentación tamén se destacou a importancia estratégica do sector para a economía local e galega. No acto participaron representantes do Concello, da organización Stongal, do Cluster do Granito e da Xunta de Galicia. Ademais, coa colaboración do Concello, celébrase a Stone Gala, unha gala de entrega de premios prevista para o 18 de xuño nunha canteira do Porriño. A organización sinala que este evento servirá para poñer en valor a pedra natural e o seu papel como material de presente e de futuro para a industria. A fotógrafa Lucía Alonso Garrido, natural de Salvaterra de Miño, vende conseguir o primeiro premio de fotografía do certamen Novos Talentos Portugal grazas ao seu proxecto Escaguata Callaguai. O galardón foi entregado o pasado 30 de maio en Lisboa durante unha xornada cultural celebrada nos xardíns da Torre de Belén. O concurso está considerado unha das principais plataformas de promoción de artistas emerxentes en Portugal e reúne cada ano propostas de disciplinas como a fotografía, literatura, a ilustración, a música ou os videoxogos. Ademais do recoñecemento artístico, o premio inclúe unha dotación económica, unha cámara fotográfica e a organización dunha exposición individual na Galería Narrativa, un espazo especializado en fotografía contemporánea. O traballo primario, o traballo premiado, naceu no ano 19 durante a etapa na que a fotógrafa residía en Brasil. Baixo o título Escaguata Callaguai, a serie documental achégase á realidade da comunidade indíxena Unicuín, asentada no estado brasileiro de Acre, na fronteira con Perú.
2: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Junts per Catalunya resisteu no Congreso unha emenda na que exixe ao presidente do goberno Pedro Sánchez a disolución das Cortes Xerais e a convocatoria de eleccións anticipadas. A formación, liderada por Carles Puigdemont, xustifica esta petición pola, segundo sinala, situación de extrema debilidade política e parlamentaria do Executivo Estatal e pola incapacidade do goberno para desbloquear a actual situación, despois da ruptura de relacións entre Junts e PSOE e Sumar polos supostos incumprimentos dos socialistas. A proposta debaterase este mércores e votarase este xoves no Congreso. O Partido Popular xa anunciou que apoiará o texto presentado por Junts. Segundo a portavoz parlamentaria do PP, Esther Muñoz, esta votación terá unha importante carga política e podería interpretarse como unha sorte de cuestión de confianza, aínda que formalmente non teña carácter vinculante. Compre lembrar que este tipo de mocións non obrigan legalmente ao presidente do goberno a convocar

0: convocar eleccións anticipadas, xa que esa decisión só pode ser adoptada polo propio xefe do Executivo. A única ferramenta parlamentaria para forzar un cambio de goberno segue sendo a moción de censura. Con todo, unha eventual aprobación da proposta de Junts serviría para evidenciar no Congreso unha posible perda de apoios parlamentarios do goberno e obrigaría ao resto de socios da investidura a posicionarse.
1: Protexamos o que nos protexe.
2: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
1: Así nos coidan.
2: E así debemos coidar a nosa sanidade.
3: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
2: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
1: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega. Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
2: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
0: Unha persoa tivo que ser trasladada por inhalación de fume despois dun incendio rexistrado nun garaxe comunitario situado na Rúa Laguna, no Concello de Sada. Segundo informa 112 Galicia, a primeira chamada de alerta recibiron ás 5:15 da tarde deste luns. Un particular avisou da presenza dunha intensa fumareda que saía do interior da garaxe e apuntou a posibilidade de que estivese ardendo un vehículo estacionado no seu interior. Poucos minutos despois, unha segunda chamada alertou de que escoitaban ver de auxilio dende o interior das instalacións. Con todo, durante esta mesma comunicación, confirmouse que a persona afectada xa conseguira sair ao exterior. De inmediato, 112 movilizou os bombeiros de Betanzos e de Arteixos, efectivos de emerxencias de Oleiros, a Policía Local, Protección Civil e tamén o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061. Unha vez rematada a intervención, os equipos de emerxencias confirmaron que o lume afectara a un turismo estacionado nun garaxe comunitario que dá servicio a tres edificios. Como consecuencia do suceso, unha persoa foi trasladada ao punto de atención continuada por inhalación de fume.
4: Si, Radio de Galicia. Noticias.
5: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
0: Unha muller tivo que ser escarcerada despois de embarcar co seu vehículo en Ponteareas nun accidente rexistrado de madrugada na zona de Urcela, na parroquia de Moreira. Segundo informa 112 Galicia, o sinistro produciuse pasadas as 2:30 da madrugada. Foi a propia condutora quen contactou co servicio de emerxencias para alertar de que acababa de sufrir o accidente e permanecía atrapada no interior do coche. De inmediato, dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, activouse un operativo no que participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia, o GES de Ponteareas, a Garda Civil de Tráfico e axentes da Policía Local. Unha vez no lugar, os equipos de intervención confirmaron que a condutora, único ocupante do vehículo, permanecerá consciente en todo momento. Os efectivos dos bombeiros procederon a súa liberación e a continuación a muller recibiu asistencia sanitaria no propio punto do accidente. A Mancomunidade de Montes do Baixo Miño volverá a poñer en marcha este verán o programa Ollos no Monte, unha iniciativa de vixiancia comunitaria e participación cidadá destinada a reforzar a prevención dos incendios forestais durante os meses de maior risco. O proxecto presidido por José Antonio Rodríguez Palacio continuará despois dos resultados acadados na pasada campaña. Segundo a entidade, a colaboración das persoas participantes permitiu detectar de forma témpera 14 conatos de incendio, facilitando a rápida intervención dos servizos de extinción antes de que os lumes alcanzasen maiores dimensións. A iniciativa está aberta ás comunidades de Montes de Tui, Tomiño, Rosal, A Guarda e Olla, así como a outras entidades forestais interesadas en sumarse a esta rede de colaboración e vixiancia. Como primeira actividade desta nova edición, a Xunta de Galicia, a través do Distrito Forestal 18, e da Dirección Xeral de Defensa do Monte, organizará este sábado unha xornada técnica e informativa no Auditorio de Goián. O Concello de Ponteareas completou unha actuación de conservación no Castro de Troña, un ben de interese cultural que permanecía parcialmente oculto pola presenza de vexetación invasora e árbores de grande porte. Os traballos desenvolveronse baixo control arqueolóxico e coa autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Segundo o goberno local, trátase do maior proxecto de protección e conservación realizado neste xacemento nas últimas décadas. A actuación centrouse na eliminación de especies invasoras, especialmente acacias e eucaliptos, así como na limpeza de diferentes zonas do castro e dos seus accesos. Estes traballos permitiron recuperar a visibilidade do enclave e mellorar as condicións ambientais da contorna. Durante a intervención, aplicáronse medidas específicas para garantir a protección das estruturas arqueolóxicas existentes, evitando danos nas murallas, fosos, muros e demais elementos patrimoniais conservados no xacemento. Ademais, realizouse un seguimento arqueolóxico continuo e empregáronse técnicas manuais nas áreas máis sensibles. A concelleira de Medio Ambiente, Silvia Fernández Táboas, explicou que a acumulación de vexetación ao longo de décadas dificultaba a compresión da verdadeira dimensión do castro e impedía apreciar unha parte importante das súas estruturas defensivas. Gracias á actuación foi posible recuperar a visibilidade de amplos sectores do xacemento e realizar unha nova cartografía dixital de todas as estruturas arqueolóxicas existentes.
5: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A muller de 79 anos que permanecía desaparecida en Santiago de Compostela dende este xoves foi atopada falecida na tarde do luns. Segundo informaron fontes de investigación, o corpo foi localizado arredor das 3:30 da tarde nunha leira da zona de Hortas, o barrio no que residía esta muller. As primeiras informacións apuntan a que o cadáver estaba nun avanzado estado de descomposición, aínda que continúan pendentes as probas de identificación oficial. Todo indica que se trata da persoa desaparecida. A denuncia pola desaparición foi presentada pola familia despois de que a muller non voltara ao seu domicilio. A partir dese momento, a Policía Nacional puxo en marcha un dispositivo de búsqueda para tratar de localizala. Agora será a investigación aberta a que determine as circunstancias exactas do falecemento. Por o momento, non trascenderon máis datos sobre as causas da morte.
3: Polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
4: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
2: A acusación popular no caso de Begoña Gómez mantén a súa petición para que se lle retire o pasaporte e teña a obriga de comparecer no xulgado cada 15 días como medida cautelar. A solicitude foi reiterada durante a audiencia preliminar celebrada este luns nos xulgados de Praza Castela, en Madrid, no marco da causa que instrué o xef Juan Carlos Peinado. As acusacións coordinadas por Hazte Oír tamén reclaman a prohibición de sair do territorio estatal. Ademais, estas medidas de carácter persoal á acusación pide restriccións económicas para impedir que Gómez poida dispoñer das participacións da súa sociedade, así como de marcas e activos vinculados á Universidade Complutense de Madrid. Pola súa banda, a Fiscalía e a Defensa de Begoña Gómez solicitaron o arquivo da causa ao considerar que non existen indicios suficientes de delito. Tamén cuestionan a base xurídica das medidas cautelares solicitadas. O xuíz deberá decidir nos vindeiros días tanto sobre estas medidas como sobre a posible apertura de xuicio oral contra Begoña Gómez, a súa asesora Cristina Álvarez e o empresario Juan Carlos Barrabés.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Sí, Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Unha muller tivo que ser escarcerada despois de embarcar co seu vehículo en Ponteareas nun accidente rexistrado de madrugada na zona de Urcela, na parroquia de Moreira. Segundo informa o 112 Galicia, o sinistro produciuse pasadas as 2:30 da madrugada. Foi a propia condutora quen contactou co servicio de emerxencias para alertar de que acababa de sufrir o accidente e permanecía atrapada no interior do coche. De inmediato, dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, activouse un operativo no que participaron efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, o GES de Ponteareas, a Garda Civil de Tráfico e axentes da Policía Local. Unha vez no lugar, os equipos de intervención confirmaron que a condutora, único ocupante do vehículo, permanecera consciente en todo momento. Os efectivos dos bombeiros procederon á súa liberación e a continuación a muller recibiu asistencia sanitaria no propio punto do accidente. O director xeral de Gandeiría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias da Consellería do Medio Rural, José Balseiros, mantivo este martes en Gondomar unha reunión con responsables da comunidade de Montes Veciñais en Mancomún de Vincios para avanzar nun proxecto de colaboración orientado á creación dun novo basteiro. A iniciativa contempla o posible desenvolvemento deste espazo en terreos propiedade da comunidade de Montes co obxectivo de impulsar o pastoreo en extensivo de gando de razas autóctonas. Durante o encontro, Balseiros destacou a importancia dos pasteiros para o desenvolvemento do rural e sinalou que contribúen de maneira positiva á conservación da biodiversidade dos ecosistemas agroforestais. Ademais, subliñou o seu papel na prevención dos incendios forestais ao favorecer unha xestión activa do territorio. O director xeral tamén apuntou a este tipo de actuacións como impulso para a actividade socioeconómica das zonas rurais a ofrecer espazos adecuados para gandeiría extensiva. Dende a Consellería de Medio Rural lembran que o Plan de Pastos de Galicia permitiu mobilizar dende o ano 20 preto de 2.500 hectáreas repartidas en 106 pasteiros. Para esas actuacións destinouse un investimento arredor a 215 millóns de euros. O Concello de Ponteareas completou unha actuación de conservación no Castro de Troña, un ben de interese cultural que permanecía parcialmente oculto pola presenza de vexetación invasora e árbores de grande porte. Os traballos desenvolveronse baixo control arqueolóxico e coa autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Segundo o Goberno local, trátase do maior proxecto de protección e conservación realizado neste xacemento nas últimas décadas. A actuación centrouse na eliminación de especies invasoras, especialmente acacias e eucaliptos, así como na limpeza de diferentes zonas do castro e dos seus accesos. Estes traballos permitiron recuperar a visibilidade do enclave e mellorar as condicións ambientais da contorna. Durante a intervención, aplicáronse medidas específicas para garantir a protección das estruturas arqueolóxicas existentes, evitando danos nas murallas, fosos, muros e demais elementos patrimoniais conservados no xacemento. Ademais, realizouse un seguimento arqueolóxico continuo e empregáronse técnicas manuais nas áreas máis sensibles. A concelleira de Medio Ambiente, Silvia Fernández Táboas, explicou que a acumulación de vexetación ao longo de décadas dificultaba a comprensión da verdadeira dimensión do castro e impedía apreciar unha parte importante das súas estruturas defensivas. Gracias á actuación foi posible recuperar a visibilidade de amplos sectores do xacemento e realizar unha nova cartografía digital de todas as estruturas arqueolóxicas existentes.
1: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: la tienda.
1: Noies da Cañiza formamos a profesionais dende hai máis de 40 anos. Impartimos bacharelato e formación profesional nos ciclos de grado medio de xestión administrativa e electromecánica de vehículos e nos ciclos de grao básico de informática de oficina e mantenemento de vehículos. Se estás pensando no teu futuro, aposta polo IES da Cañiza. Temos o compromiso de formar ao noso alumnado para dar a mellor saída profesional aos teus estudos. Lémbrate que o plazo de admisión para os ciclos formativos é do 15 ao 30 de xuño. Consulta toda a información na nosa web do centro. Agardámoste.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Home falecido no tiroteo registrado este martes durante unha operación antidroga en Cambados é Jonathan Señoráns Trigo, de 31 anos, e veciño de Corbillón. Según a versión trasladada pola familia e polo seu abogado, Guillermo Presa, os feitos producíronse pasadas as 6 da mañá, cando axentes da Unidade de Intervención Policial da Policía Nacional accederon á vivenda cun orde xudicial no marco dun operativo contra o tráfico de drogas desenvolvido en varios puntos do Salnés. Sempre segundo esta versión, Jonathan Señoráns atopábase durmindo coa súa parella cando escoitaron o acceso policial ao inmoble. Ao erguerse da cama, recibiu un disparo no ombreiro. O seu abogado asegura que non portaba ningunha arma e que tampouco se localizou posteriormente ningunha na vivenda. O ferido foi trasladado en ambulancia ao Hospital do Salnés arredor das 7:30 da mañá, onde o seu estado empeorou ata confirmarse o falecemento. A investigación sobre o disparo segue aberta. A xuiza de Garda ordeou que a inspección ocular do inmoble sexa realizada pola Unidade Científica da Garda Civil dentro dunha causa independente por homicidio, separada da investigación por narcotráfico que motivou os rexistros. A Policía Nacional indicou que vai colaborar en todo o necesario para esclarecer o sucedido, mentras a operación antidroga continúa aberta, con rexistros en Cambados, Vila García, Vilanova e Ribadumia, e polo menos hai 3 personas detidas.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
6: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
3: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

0: elevou ao Tribunal Constitucional unha cuestión de inconstitucionalidade sobre a lei estatal que exclúe o lobo da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial ao norte do río Douro, unha decisión que supón rebaixar o nivel de protección da especie. A Sala do Contencioso Administrativo cuestiona varios apartados da Lei 1/2025 ao considerar que poderían vulnerar principios constitucionais como a seguridade xurídica, a tutela xudicial efectiva e a protección ambiental. Segundo recolle o auto, a modificación introduciuse mediante emendas nunha norma destinada a previr as perdas e o desperdicio alimentario, sen relación directa coa regulación do lobo. Para o tribunal isto xera dúbidas sobre a coherencia do procedemento legislativo empregado. Ademais, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia advirte de que se poida utilizar unha norma con rango de lei para evitar os trámites administrativos. Os informes técnicos e as avaliacións científicas que normalmente son obrigatorios para modificar o nivel de protección dunha especie. Os magistrados sinalan tamén que esta vía podería limitar a capacidade de impugnación das asociacións ecoloxistas e alertan dunha posible regresión na protección ambiental sen unha xustificación científica suficiente. Como consecuencia, o Alto Tribunal Galego suspende de forma provisional o procedemento contencioso iniciado por dúas asociacións ecoloxistas contra a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático á espera de que o Tribunal Constitucional decida sobre a admisión desta cuestión.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
0: Unha muller tivo que ser escarcerada despois de emborcar co seu vehículo en Ponteareas nun accidente rexistrado de madrugada na zona de Urcela, na parroquia de Moreira. Segundo informa o 112 Galicia, o sinistro produciuse pasadas as 2:30 da madrugada. Foi a propia condutora quen contactou co servicio de emerxencias para alertar de que acababa de sufrir o accidente e permanecía atrapada no interior do coche. De inmediato, dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, activouse un operativo no que participaron efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, o GES de Ponteareas, a Garda Civil de Tráfico e axentes da Policía Local. Unha vez no lugar, os equipos de intervención confirmaron que a condutora, único ocupante do vehículo, permanecerá consciente en todo momento. Os efectivos dos bombeiros procederon a súa liberación e a continuación a muller recibiu asistencia sanitaria no propio punto do accidente. O futuro centro de día de Atios no Porriño deu un paso adiante despois de que o Consello da Xunta aprobase a achega económica necesaria para colaborar na rehabilitación da antiga Escola Unitaria do Covelo no Porriño. O proxecto contempla unha inversión total de 431.000 euros, dos que a Xunta achegará 150.000, o resto do financiamento será asumido polo Concello do Porriño. Segundo as previsións municipais, as obras sairán a licitación ao longo deste mes de xuño, coa intención de que o novo equipamento poida entrar en funcionamento durante o ano 27. A actuación permitirá transformar o antigo edificio escolar nun centro de día destinado á atención das persoas maiores da parroquia de Atios, unha infraestructura demandada dende hai anos pola veciñanza. O alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, destacou a importancia deste investimento e lembrou que a creación deste servicio figura entre os compromisos adquiridos polo seu goberno municipal. A fotógrafa Lucía Alonso Garrido, natural de Salvaterra de Miño, vende conseguir o primeiro premio de fotografía do certamen Novos Talentos Portugal grazas ao seu proxecto Escaguata Callaguai. O galardón foi entregado o pasado 30 de maio en Lisboa durante unha xornada cultural celebrada nos xardíns da Torre de Belén. O concurso está considerado unha das principais plataformas de promoción de artistas emerxentes en Portugal e reúne cada ano propostas de disciplinas como a fotografía, literatura, a ilustración, a música ou os videoxogos. Ademais do recoñecemento artístico, o premio inclúe unha dotación económica, unha cámara fotográfica e a organización dunha exposición individual na Galería Narrativa, un espazo especializado en fotografía contemporánea. O traballo primario, o traballo premiado, naceu no ano 19 durante a etapa na que a fotógrafa residía en Brasil. Baixo o título Escaguata Callaguai, a serie documental achégase á realidade da comunidade indíxena Unicuín, asentada no estado brasileiro de Acre, na fronteira con Perú.
2: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Son a Soito en Galicia, a Sete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería do Medio Rural informou da estabilización dos principais incendios forestais registrados en Galicia nos últimos días, segundo os datos recollidos ata as 8:30 da mañá deste martes. No caso do incendio de Padrón, na parroquia de Herbón, o lume continúa estabilizado e ademais quedou desactivada a situación 2, que fora declarada pola proximidade das lapas aos núcleos de Cruxeiras de Abaixo e sobre Rivas. O incendio iniciouse o venres e, segundo as últimas estimacións, afecta a unha superficie de 350 hectáreas. Tamén en situación de estabilidade está o incendio de Xermade, na parroquia de Roupar, en Lugo. O lume quedou estabilizado pouco antes da medianoite deste luns e calcinou 35 hectáreas. En Ourense tamén quedou estabilizado o incendio de Boborás, na parroquia de Moreiras. Neste caso, desactivouse igualmente a situación 2, que se mantivera activa pola proximidade do lume ao núcleo de Becoña. As últimas estimacións sitúan a superficie afectada arredor das 250 hectáreas. Medio Rural lembra que permanece operativo o teléfono gratuito 085 para alertar de incendios forestais, así como o número anónimo 900-815-085 para comunicar posibles actividades incendiarias. Os Montes de Vigo porán en marcha unha nova campaña de vixiancia preventiva e coordinación comunitaria contra os incendios forestais baixo o nome de Ollos no Monte Vigo. A iniciativa será presentada este mércores no Monte dos Pozos, na Comunidade de Montes de Valladares, e dá continuidade á experiencia impulsada durante o 25. A acción está promovida pola Mancomunidade de Montes de Vigo e contará coa participación das 14 comunidades de montes que integran a entidade, ademais de máis de 40 traballadores que desenvolven labores nos montes vigueses. O obxectivo é reforzar a capacidade de resposta fronte ao lume nun territorio especialmente sensible por a súa condición periurbana e pola proximidade entre masas forestais e zonas habitadas. A campaña xorde tras unha xornada de formación centrada en prevención, autoprotección, detección temperá e apoio organizado ante incendios forestais. O modelo toma como referencia a experiencia da Mancomunidade de Montes do Baixo Miño, onde unha iniciativa similar contribuiu á detección precoz de 14 conatos de incendio durante a súa primeira edición. No caso de Vigo, os promotores subliñan factores como a ampla superficie de monte periurbano, o uso recreativo intenso e o recordo dos incendios de outubro do 17, cando o lume chegou moi preto das vivendas e áreas empresariais. Ademais, esta tempada xa se rexistraron os primeiros conatos nos montes de Saiáns.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: As nove en Galicia. As oito en Portugal. Si Radio, encadenados a ti.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería do Medio Rural informou da estabilización dos principais incendios forestais rexistrados en Galicia nos últimos días, segundo os datos recollidos ata as 8:30 da mañá deste martes. No caso do incendio de Padrón, na parroquia de Herbón, o lume continúa estabilizado e ademais quedou desactivada a situación 2, que fora declarada pola proximidade das lapas aos núcleos de Cruxeiras de Abaixo e sobre Rivas. O incendio iniciouse o venres e, segundo as últimas estimacións, afecta a unha superficie de 350 hectáreas. Tamén en situación de estabilidade está o incendio de Xermade, na parroquia de Roupar, en Lugo. O lume quedou estabilizado pouco antes da medianoite deste luns e calcinou 35 hectáreas. En Ourense tamén quedou estabilizado o incendio de Boborás, na parroquia de Moreiras. Neste caso, desactivouse igualmente a situación 2, que se mantivera activa pola proximidade do lume ao núcleo de Becoña. As últimas estimacións sitúan a superficie afectada alrededor das 250 hectáreas. Medio Rural lembra que permanece operativo o teléfono gratuito 085 para alertar de incendios forestais, así como o número anónimo 900-815-085 para comunicar posibles actividades incendiarias. 8 persoas morreron despois de que un bombardeiro B-52 da Forza Aérea dos Estados Unidos caíra en California pouco despois de despegar dunha base militar. Segundo informaron as autoridades estadounidenses, o accidente produciuse arredor das 11:20 da mañá do luns, hora local, na base aérea de Edwards, situada no deserto de Mojave, a uns 200 km ao norte de Los Angeles. O aparello, un B-52, participaba nun voo de proba vinculado a un programa de modernización do radar da aeronave. Pouco despois da engalaxe, o avión precipitouse ao chan e prendeu en lapas, xerando unha gran columna de fume visible dende varios puntos da contorna. Non houbo sobrevivintes entre as 8 persoas que viaxaban a bordo, entre elas militares, persoal e civil do goberno e contratistas. As autoridades abriron xa unha investigación para esclarecer as causas do sinistro. O B-52 é un dos bombardeiros estratégicos máis coñecidos da aviación militar estadounidense e tamén está ligado a un episodio histórico en España. Trátase do mesmo modelo de aeronave implicado no accidente nuclear de Palomares, en Almería, o 17 de xaneiro de 1966, cando un B-52 chocou en pleno voo cun avión cisterna KC-135 durante unha manobra de repostaxe. A colisión provocou a caída de varias bombas nucleares, convertendo aquel suceso nun dos accidentes máis graves da Guerra Fría.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Se vicas, Si Radio. Somos como a ti.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: No IES da Cañiza formamos xa profesionais dende hai máis de 40 anos. Impartimos bacharelato e formación profesional nos ciclos de grado medio de xestión administrativa e electromecánica de vehículos e nos ciclos de grao básico de informática de oficina e mantenemento de vehículos. Se estás pensando no teu futuro, aposta polo IES da Cañiza. Temos o compromiso de formar ao noso alumnado para dar a mellor saída profesional aos teus estudos. Lémbrate que o plazo de admisión para os ciclos formativos é do 15 ao 30 de xuño. Consulta toda a información na nosa web do centro. Agardámoste.
4: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: situación de extrema debilidade política e parlamentaria do Executivo Estatal e pola incapacidade do goberno para desbloquear a actual situación, despois da ruptura de relacións entre Junts e PSOE e Sumar polos supostos incumprimentos dos socialistas. A proposta debaterase este mércores e votarase este xoves no Congreso. O Partido Popular xa anunciou que apoiará o texto presentado por Junts. Segundo a portavoz parlamentaria do PP, Esther Muñoz, esta votación terá unha importante carga política e podería interpretarse como unha sorte de cuestión de confianza, aínda que formalmente non teña carácter vinculante. Compre lembrar que este tipo de mocións non obrigan legalmente ao presidente do goberno a convocar eleccións anticipadas, xa que esa decisión só pode ser adotada polo propio xefe do Executivo. A única ferramenta parlamentaria para forzar un cambio de goberno segue sendo a moción de censura. Con todo, unha eventual aprobación da proposta de Junts serviría para evidenciar no Congreso unha posible perda de apoios parlamentarios do goberno e obrigaría ao resto de socios da investidura a posicionarse. A Xunta de Galicia vai contar este verán cun sistema tecnolóxico para predecir a evolución dos grandes incendios forestais e mellorar a toma de decisións durante as tarefas de extinción. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que esta ferramenta, denominado Espigal, foi desenvolvida nos últimos meses por Meteo Galicia e permitirá simular o comportamento do lume nas horas seguintes para anticipar a súa expansión polo territorio. Alfonso Rueda.
1: E coa extinción dos lumes, neste caso, é a proposta da Consellería de Medio Ambiente que propón, foi o que dimos luz verde hoxe, un novo simulador avanzado para seguir aproveitando as posibilidades das novas tecnoloxías na loita contra o lume. Está centrado este simulador na súa extinción dos lumes que, por desgracia, estamos vendo nos últimos tempos, grandes lumes que superan as 500, 600 hectáreas, que avanzan a gran rapidez e que cada vez presentan máis dificultades de extinción. Este novo simulador avanzado, por lo tanto, o que permite é predicir a evolución destes grandes lumes forestais. Vai estar xa a disposición este mesmo verán, esa é a intención das brigadas forestais, e vai permitir que, ao redor de media hora, non máis de 30-35 minutos, poder facer a previsión de cal vai ser a evolución do incendio nas vindeiras 12 horas. Estamos falando destes grandes incendios. Isto vai permitir que os servizos antilumes teñan en conta as posibles situacións e podan tomar decisión sobre o terreo e de xeito rápido.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Síganos en internet. www.sirradio.info.
3: Noies da Cañiza formamos a profesionais dende hai máis de 40 anos. Impartimos bacharelato e formación profesional nos ciclos de grado medio de xestión administrativa e electromecánica de vehículos e nos ciclos de grao básico de informática de oficina e mantenemento de vehículos. Se estás pensando no teu futuro, aposta polo IES da Cañiza. Temos o compromiso de formar ao noso alumnado para dar a mellor saída profesional aos teus estudos. Lémbrate que o plazo de admisión para os ciclos formativos é do 15 ao 30 de xuño. Consulta toda a información na nosa web do centro. Agardámoste.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sí Radio de Galicia. Noticias.
1: A muller de 79 anos que permanecía desaparecida en Santiago de Compostela dende este xoves foi atopada falecida na tarde do luns. Segundo informaron fontes de investigación, o corpo foi localizado arredor das 3:30 da tarde nunha leira da zona de Hortas, o barrio no que residía esta muller. As primeiras informacións apuntan a que o cadáver estaba nun avanzado estado de descomposición, aínda que continúan pendentes as probas de identificación oficial. Todo indica que se trata da persoa desaparecida. A denuncia pola desaparición foi presentada pola familia despois de que a muller non voltara ao seu domicilio. A partir dese momento, a Policía Nacional puxo en marcha un dispositivo de búsqueda para tratar de localizala. Agora será a investigación aberta a que determine as circunstancias exactas do falecemento. Por o momento, non trascenderon máis datos sobre as causas da morte. O Consello da Xunta aprobou o calendario laboral de Galicia para o ano 27, que vai incluir como festivos propios o 19 de marzo, Día de San Xosé, e o día 17 de maio, Día das Letras Galegas. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o calendario laboral conta con 14 festivos anuais, dos cales 12 son determinados entre o Estado e as comunidades autónomas, mentras que os dous restantes son escollidos por cada concello. Alfonso Rueda.
2: Decía que salvo que caigan en domingo, como vai ser o caso no ano 2027 do 15 de agosto. Vai ser domingo e, polo tanto, sustituimos este festivo 15 de agosto polo 17 de maio, Día das Letras Galegas. E despois quedarían tres festivos nacionais que son opcionais e, polo tanto, as comunidades autónomas poderían cambiarlos por outros festivos. Falo do 6 de xaneiro, agás que coincide en domingo en Galicia é festivo e así vai seguir sendo. Xove Santo, sempre foi festivo na nosa comunidade, e 25 de xullo e 19 de marzo. Como o 25 de xullo, ano que ven, ano Santo Xacobeo, cae en domingo, o que facemos é cambiarlo precisamente polo 19 de marzo. E, polo tanto, os festivos que acorda, aparte dos dos atradicionais, os que se manteñen, os festivos que acordamos para o ano que ven son o Día de San Xosé, repito, 19 de marzo, e Día das Letras Galegas. Serán dous dos 14 festivos que haberá o ano que ven.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Os feitos investigados están relacionados coa mesma causa e entende que non hai motivos para suspender esa parte do interrogatorio. A declaración manténse, polo tanto, para este mércores e este xoves na Audiencia Nacional. Ademais do caso Plus Ultra, Zapatero deberá responder pola procedencia das xoias intervidas nunha caixa forte do seu despacho. Segundo a tasación encargada polo xulgado, as pezas alcanzan un valor de mercado de arredor de 1,3 millóns de euros. A investigación trata de determinar agora a súa orixe e se a súa adquisición cumpriu coas obrigas fiscais correspondentes. Unha persoa tivo que ser trasladada por inhalación de fume despois dun incendio rexistrado nun garaxe comunitario situado na Rúa Laguna, no Concello de Sada. Segundo informa o 112 Galicia, a primeira chamada de alerta recibiron ás 5:15 da tarde deste luns. Un particular avisou da presenza dunha intensa fumareda que saía do interior da garaxe e apuntou a posibilidade de que estivese ardendo un vehículo estacionado no seu interior. Poucos minutos despois, unha segunda chamada alertou de que escoitaban ver de auxilio dende o interior das instalacións. Con todo, durante esta mesma comunicación, confirmouse que a persona afectada xa conseguira sair ao exterior. De inmediato, 112 mobilizou os bombeiros de Betanzos e de Arteixo, os efectivos de emerxencias de Oleiros, a Policía Local, Protección Civil e tamén o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061. Unha vez rematada a intervención, os equipos de emerxencias confirmaron que o lume afectara a un turismo estacionado nun garaxe comunitario que dá servicio a tres edificios. Como consecuencia do suceso, unha persoa foi trasladada ao punto de atención continuada por inhalación de fume.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Hay ojos que no se hacen los ciegos porque las paredes no solo tienen oídos, ¿viste?

0: dúas. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Home falecido no tiroteo registrado este martes durante unha operación antidroga en Cambados é Jonathan Señoráns Trigo, de 31 anos, e veciño de Corbillón. Según a versión trasladada pola familia e polo seu abogado, Guillermo Presa, os feitos producíronse pasadas as 6 da mañá, cando axentes da Unidade de Intervención Policial da Policía Nacional accederon á vivenda cun orde xudicial no marco dun operativo contra o tráfico de drogas desenvolvido en varios puntos do Salnés. Sempre segundo esta versión, Jonathan Señoráns atopábase durmindo coa súa parella cando escoitaron o acceso policial ao inmoble. Ao erguerse da cama, recibiu un disparo no ombreiro. O seu abogado asegura que non portaba ningunha arma e que tampouco se localizou posteriormente ningunha na vivenda. O ferido foi trasladado en ambulancia ao Hospital do Salnés arredor das 7:30 da mañá, onde o seu estado empeorou ata confirmarse o falecemento. A investigación sobre o disparo segue aberta. A xuíza de Garda ordeou que a inspección ocular do inmoble sexa realizada pola Unidade Científica da Garda Civil, dentro dunha causa independente por homicidio, separada da investigación por narcotráfico que motivou